0: Selfs met ons oor inkomste tussen rugby en beleggings. Van hy rugby tussen die Springbok en die All Blacks is 'n geweldige groot besprekingspunt die laaste paar weke. En julle sê dit het julle goed laat dink om te kyk na die ooreenkomste. So Marius, ek begin dan met jou. 'N Span begin seker by die africhter en soos ons al in die verlede met Springbok rugby gesien het, kan 'n africhting 'n span maak of breek. So, hoe kies 'n mens 'n africhter en wie is die beste africhter vir jou beleggings?
1: Ja, net so 'n bietjie van die kant af, Eloise, ek mens het mos nou maar altyd na 'n toetswedstryd is daar mos altyd maar 'n klomp persone wat op sosiale media kommentaar lewer en dan is dit altyd vir my so interessant om hierdie spesialiste wat nou op die bank se Brisbane was te sien uitsprake maak oor spelers en africhters en natuurlik skeieregters ook baie.
0: Ja.
1: En dan wonder ek baie keer of hulle besef dat weet, 'n africhter is nie net 'n africhter nie. Hy kom met ondersteuningspersoneel. Weet, hy het, in sy ondersteuningspersoneel het hy mense wat vir hom net navorsing doen, wat ontledings doen van ander spanne, van toestande, van nuwe reëls, van hoe sy spelers by die nuwe reëls aanpas. So as hy nie daai As hy nie daai gedeelte het nie, dan is hy arm, dan gaan hy sukkel. Omom het hy ouens wat skop africhters is. Hy het 'n verdedigingsafrigter. Hulle sit 'n proses in plek hoe jy verdedig. Dit is nie met elke ou doen maar sy eie ding en kyk wie is die naaste aan jou wat jy moet tackle nie. So omom het hy 'n hele span mense wat hom suksesvol maak en daarsonder sal hierdie africhter dit nie kan doen nie. En wanneer iemand sy beleggings aan iemand toeken, dis wat hy doen, hy gee sy geld vir 'n maatskappy wat ondersteuningspersoneel het, wat jy dan gekies het om jou beleggings te hanteer, en ek dink daar's 'n paar aspekte wat 'n mens, wat belangrik is. Die belangrikheid van 'n span rondom 'n africhter, as die africhter alles moet doen rondom spelers of agterspelers, hy moet africh, hy moet die skop africhter wees en dan die administrasie ook hanteer, gaan die span heel waarskynlik nie baie suksesvol wees nie. Daarom is dit belangrik dat 'n ervare span wat betrokke is by al hierdie aspekte van jou beleggings na jou sake kyk, aangesien daar 'n klomp wesenlike aspekte is om te oorweeg. Goed soos belasting, as die mense belasting kenners, kan hulle vir jou help om die minimum belasting te betaal, nie onnodig uitgevang te word deur SARS omdat jy dalk seker goed nie gedoen het nie en jy kry boetes agterna. Samenstelling van jou bate allocasie vir jou spesifieke behoeftes, almal het nie die, ons het nie 'n one size fit all tipe van oplossing vir al ons kliënte nie. Die kies van fondse en fondsbestuurders en die bestuur van hulle en hoe hulle geëvalueer word. Daarom as gevolg van wesentlike aspekte wat 'n rol speel as dit kom by jou beleggings en aftreebeplanning, kan een persoon nie alles hierdie goeders doen nie. Met ander woorde, al wat ons maar net sê is die tyd is verby wat jy jou geld regtig vir 'n persoon kan gee wat net op sy eie werk en dink hy gaan jou hele aftreë portefeulje of jou beleggingsportefeulje hanteer. Dit gaan nie daaroor of die persoon eerlik of nie eerlik is, dit gaan net oor laat geen persoon in homself het al hierdie kwaliteite en ook tyd om al hierdie dinge te doen nie.
0: Mm.
1: En ek dink 'n ander belangrike aspek van 'n africhter, die africhter moet die geleentheid gegeen word om die beste spelers ter wêreld te kan kies en nie beperk te word ten opsigte van sy keuses nie. Ek onthou rondom 2017-2018, net voor Rassie oorgeneem het, het 'n mens baie keer maar by braaivleisvuur het ons vir mekaar gesê, ons gaan nooit weer die wêreldbeker wen nie, aangesien op daardie stadium was daar beperking rondom die keuses van buitelandse spelers. Dis verander nadat Rassie in beheer gekom het, en toe weer kon hy daai spelers kies wat in die buitland is, en ewe skielik het ons redelike groot pool spelers, en dit is precies dieselfde beginsels wat van toepassing is by beleggings. Die maatskappy wat jou geld bestuur, moet nie beperk word om net slegs in sy eie fondse te mag belê nie. Want dan sit jy in 'n situasie waar jy mis 'n klomp groot spelers en belangrike spelers wat vir jou baie baie meer punte kan aanteken en jou baie vir jou baie meer wenne kan gee. Dan moet hy met uit die oogpunt van objektiewe met 'n objektiewe op oogpunt moet hy kan die kliënt se geld belê in die beste fondse en aandele wat in die wêreld is. En dan is daar 'n derde punt wat ek graag wil noem. 'n Derde punt dink ons wat belangrik is africhting met ervaring hè, wat al sy staal in die verlede gewys het en hy kon al met sy span toernooie en bekers wen. Daar is toch een verskil om een skoolspan af te rig in vergelijking met een Springbokspan. En ek dink het is belangrik dat mense beleggings deur maatskappy te laat doen wat een goeie track record het, soos die Engelsman sal sê, en dan deur die jare in goeie en slechte tye homself al bewys het. Het is makkeliker om een africhter te wees as die span goed doen en wen maar die werklike waarde van een africhter word gesien in tye waar het nie so goed gaan nie. Hulle sê ons weet, as die getuie uitkom, dan stuig al die bote, maar as hy terug gaan, dan kan jy sien wie swem kaal.
0: Hmm.
1: En dan wat uiteindelik oortuig moet word dat die wedstrijdplan aanpasbaar moet wees en daar moet veranderinge gemaak word. As ons na PSG Wealth as die beste groot welvaartbestuurder kyk wat aangewys is die laaste 7 jaar die Kusum, wat het toch wys voorkom dat PSG Wealth as africhter homself al bewys het.
0: Ja, Janko, as jy kan inkom, as een mens nou op een africhter besluit het, dan moet jy seker die span beginne bou en kies. So waar begin een mens met so een proces?
2: Ja, baie dankie Eloise. So ons dink die spelers kan beskryf word as die fondse wat mens kies en die maatskappy is een aandele waarin mens kan belê en om daar die kombinatie reg te kry. As mens kyk, is al meer as 140.000 fondse in die buitenland waarin mens kan belê en meer as 1.200 in Suid-Afrika. Dan vanuit die direkte aandeel oogpunt is al meer as 60.000 maatskappye se aandele wat mens kan koop in die buitenland en om en by so 430 in Suid-Afrika. Soos jy kan sien, is daar wesentlik hoeveelheid opsies, en ek wil die grootste uitdaging as belegger en welvaartbestuurder, is om te verseker jy kies die regte span vir die regte wedstryd. So ons begin gewoonlik met die kliëntse behoefte vir die belegging, voor ons kan besluit op die regte spelers. Is die behoefte van die persoon om geld tydelik te parkeer, of om slegs groei te genereer oor die langtermyn, of benodig die kliënt byvoorbeeld dalk inkomste uit sy beleggings. Vir elk van daardie behoeftes gaan mense 'n ander span benodig. 'N persoon wat byvoorbeeld net sy geld tydelik wil parkeer, gaan mense slegs 'n span kies wat byvoorbeeld uit kontant en effekte bestaan, wat geen wisselvalligheid ervaar oor die korttermyn nie. Waar 'n persoon dan weer slegs groei benodig en nie inkomste nie, gaan mense 'n span hoofsaaklik uit aandele bestaan, wat vir mens baie beter groei gaan genereer oor die langtermyn, maar alhoewel het baie wisselvallig gaan wees oor die korter termyn. Een persoon wat dan inkomste benodig uit hulle beleggings, maar ook beskerming teen inflasie soek, sy span gaan weer anders lyk, met 'n kombinasie van kontant en aandele. So sodra hierdie strategie bepaal is volgens die kliëntse behoefte, kan mens kyk na die spesifieke spelers en hoe mens hulle kies. So die eerste belangrike punt, soos Marius vroeger genoem het, ek dink nie mens wil beperk word oor watter spelers jy mag kies en voorgesê word nie. So ons probeer soek specialist spelers in hulle spesifieke posisie. Ek wil dit help nie, jy kies vir Cheslin Kolbe in die voorry nie. Niemand kan stry dat hy heel waarschijnlijk die beste rugby speler in die wêreld is nie, maar dit gaan nie werk nie. So ons probeer dan om 'n mandjie van die beste fondsbestuurders by mekaar te sit, vir elke spesifieke kategorie soos kontant of aandele. In ons buitenlandse aandele mandjie verdeel ons weer die geld tussen buitenlandse fondsbestuurders en nie plaaslike fondsbestuurders wat in die buitenland probeer belê nie. Ons argument daar is maar net die fondsbestuurders wat in die buitenland is en op grondvlak daar woon en werk, word gesien as spesialis en gaan oor tyd vir jou waarskynlik beter opbrengste lewer as 'n fondsbestuurder wat klomp verskillende posisies wil speel. In elk van hierdie kategorieë probeer ons ook verskillende fondsbestuurders met verskillende style te kies. Ek wil dit help nie, jy het net 5 verskillende fondsbestuurders, maar elkeen se styl en beleggingsstrategie is presies dieselfde nie, want dit is ongelukkig nie behoorlike diversifikasie nie. Daar word baie rugby gepraat ten opsigte van die beste kombinasies, en daar is dalk byvoorbeeld 'n beter buitencenter as die een in jou span, maar die kombinatie saam met die binnencenter werk beter. Ek dink maar net terug, toe Kriel en Allende die centerpaar was, 'n hele paar jaar terug, het hulle verskrikkelijk baie kritiek gekry daai tyd. Hulle het gesê die een kan nie tackle en die ander een weet nie om te pas nie, en ek wil nou is hulle een van die beste centerpare in die wêreld, en dis is precies dieselfde beginsel by die keuses van fondsbestuurders. Dit moet in lyn wees met die langtermyn strategie en plan. So soos jy weet in rugby, beplan mens vir 'n sekere wedstrydplan, afhangend van die omstandighede. En jy dalk gedink die son gaan skyn en mens gaan hardloop rugby speel en dan kom maar by reën of jy kry 'n geel kaart, dan moet jou span aanpasbaar wees om die strategie en plan te verander en moet jy die spelers hê om dit te kan doen. Ek wil ons het dit gesien in die tweede toets in Kaapstad toe Rassie sy voorry verander het net voor die wedstryd omdat dit toe nie gereën het nie in teenstelling met die verwagting vroeër die week. So vanuit 'n risikobestuursoogpunt is dit dan goed om mense geld te verdeel tussen verskillende fondsbestuurders met verskillende style. Want ongelukkig in die beleggingswêreld weet mense nie hoe veld gaan lyk waarop mense volgende jaar gaan speel nie en moet mense portefeulje reg wees om enige situasie te kan hanteer. Nog 'n aspek wat vir ons belangrik is, is die fooie. Ek wil ons kyk na die kostestruktuur van die onderliggende fondsbestuurder en as dit te duur is, al is dit 'n goeie fonds, gaan ons nie geld soontoe allokeer nie. Dit het ons al baie in die sportwêreld gesien waar spanne te veel geld betaal vir 'n goeie speler en die span dan nie die volle waarde uit daai speler kry nie. En dieselfde wat kan gebeur as mens te veel kostes betaal aan 'n spesifieke fondsbestuurders. En dan laaste, ekskuus, is 'n redelike mond vol, maar die laaste punt waarna ons wil kyk en seker die belangrikste is om die onderliggende fondsbestuurders of jou span deurlopend te monitor en te bestuur. En wanneer jy nie meer gemaklik is met hulle prestasie of die spesifieke rol waarvoor hulle gekies is nie, dan maak jy veranderinge aan jou span. Dis hier waar ons baie met kliënte of persone te doen kry waar daar nog geen verandering gemaak is binne hulle portefeuilles nie en die span nog dieselfde lyk as 15 jaar terug. Jy moet die heeltyd krities kyk na jou spelers en kyk of mense dalk die volgende byvoorbeeld Ethan Hooker kan identifiseer in die fondsbestuur wêreld nie. So ons dink indien mense hierdie proses deurlopend toepas, is mense kans vir sukses net soveel groter.
0: Janko, hoe kies 'n mens jou direkte aandele, die span wat dit gaan hanteer?
2: Ja, Eloise, soos ek vroeër genoem het, is al 60,000 maatskappye in die buiteland en 430 in Suid-Afrika wat se aandele genoteer is. So dis altyd 'n beginpunt om al daardie maatskappye aanvanklik in te sluit en dan moet jy die maatskappye verder sif deur 'n aantal faktore in ag te neem soos die volume aandele wat op 'n daaglikse basis verhandel, die grootte van die balansstaat van die maatskappy, die aantal aandele van daardie maatskappy wat uitgereik is en dan stel jy 'n aandele hoeveelheid bymekaar wat jy glo belêbaar is. So in ons portefeuilles is dit gewoonlik so 20 aandele wat ons dan deurlopend bestuur en ons sal dan 'n sekere persentasie van die portefeulje aan elk van daardie 20 aandele allokeer. Vanuit 'n risikobestuursoogpunt wil mens eintlik nie graag meer as 8% blootstelling hê in 'n spesifieke maatskappy se aandeel nie, want as iets gebeur met daai maatskappy kan jy weer herstel as jy 'n 5 of 6% blootstelling gehad het, maar as jy byvoorbeeld 'n 20% blootstelling in een maatskappy se aandeel gehad het en iets gebeur, dan is mens dood in die water. By direkte aandele probeer mens ook 'n kombinasie van aandele kies wat byvoorbeeld goeie dividende betaal en bestendig is, maar die aandelpryse groei potensiaal is noodwendig nie so groot nie. So in rugby terme is dit amper die spelers wat die donkie werk doen. Laat my sommer dink aan iemand dalk soos Roan Orkee. Hy sal nie sommer aangewys word as speler van die wedstryd nie, maar hy is konsekwent en bring elke week sy kant. En dan aan die ander kant probeer mens ook maatskappye te kies wat opwindend is en baie groei potensiaal het, maar kan ook baie wisselvallig wees. So hierdie tipe maatskappye sal jy aanvanklik eers 'n kleiner persentasie van koop. Amper soos in rugby waar jy 'n nuwe opwindende jong speler eers later in die wedstryd opbring en nie van die begin af die volle wedstryd laat speel nie. En dan net laaste, ek wil by die kies van direkte aandele kom die gebruik van kunsmatige intelligensie ook na vore, want jy kan verskillende analiste en maatskappyresultate se inligting baie vinniger verwerk as in die verlede, wat mens dan kan gebruik om mense besluitneming te verbeter. En ek dink die belangrikheid van data en inligting is ook een van die aspekte waarop Rassie baie klem sit en wat ek glo 'n groot bydra tot sy sukses is.
0: Marius, waar kom die kaptein in?
1: Ja, die kaptein is nou wanneer jy die adviseur kies wat hierdie hele proses vir jou gaan fasiliteer, wat vorentoe met jou die pad gaan loop En wat natuurlijk die persoon gaan wees wat vir jou ook in moeilike tye, soos 'n kaptein op die veld, gaan probeer kalm maak as dinge vir jou lyk, hier kom nou 'n groot verlies of 'n groot verloor. Mm. En dan natuurlik wil mens graag kyk na so 'n persoon se kwalifikasie en ervaring. Aangesien die beleggingswêreld so geïntegreerd geraak het met belastingstrukture, trust ensovoorts, en in die ou dae, wat daar mens wat jy nou gepraat het van 'n polismous is verby, en die hele bedryf is baie meer professioneel. Ons het byvoorbeeld binne ons kantoor 'n paar CA's, prokureurs, om 'n alomvattende diens te kan lewe na al die aspekte van 'n persoon se beplanning. Met ander woorde, as jy 'n kaptein kies of jy kies 'n adviseur, en jy kan in daai hele span van hom kan jy al hierdie kennis eintlik gratis kry. Maak dit 'n groot verskil, want dit gaan jou help om baie vrae wat jy gaan hê in die toekoms op een plek geantwoord te kry. Die ander belangriker aspek is natuurlik die vertroue tussen kliënt en adviseur, of in die geval van rugby en sy spelers, kaptein en sy spelers. Jy gaan nie baie suksesvol as jy nie die kaptein ten volle vertrou nie. 'N kliënt het eendag vir my gesê, you build trust each time you choose integrity over image, truth over convenience, or honor over personal gain. Met ander woorde, dit gaan nie oor dat die kaptein wat jy kies, of die adviseur wat jy kies, jy moet gemaklik wees met sy integriteit, die manier hoe hy vir jou gewoonlik in die begin sy aanbiedings doen en terugvoer gee, kan jy al 'n baie goeie idee kry van hoe gaan hierdie persoon jou behandel vorentoe, gaan hy stiptelik terugkom na jou toe, gaan hy sy beloftes nakom. Dis baie belangrik. En natuurlik as jy dan die persoon se nou bietjie na sy track record kyk en sien hoeveel kliënte het hy al vir 20 en 30 jaar wat nog by hom is. En dit is bos baie maklik om sulke inligting te kry. Dan kan 'n mens makliker die kaptein kies. En natuurlik, die kaptein is iemand wat ook in moeilike tye vir jou gaan sê, meneer, jy trek te veel van jou kapitaal, jou pensioen gaan nie hou nie. Daai gesprekke moet hy ook met jou kan hê, maar hy moet nie wegskram van daai gesprekke nie. Hy moet vir jou kan goeie antwoorde gee wanneer jy ongemaklik is of bietjie angstig is oor markte wat val of wat ook al. En natuurlik moet hy seker maak dat jy verstaan die proses. Ek dink dis in rugby is dit baie belangrik dat persone by die proses hou. Baie keer hoor jy van die kaptein as hulle met hom naai tyd praat, sê hy nee, ons was halftyd onder druk, maar ja, ons afrigter het gesê hou by die proses en ons het by die proses gehou en dit ons deurgetrek op die einde van dag. Hmm. En ons sê altyd maar jy het die proses beskerm jou. Dis hoekom daar 'n sekere proses is wat jou in goeie en slegte tyd beskerm.
0: Janko, kan jy vir ons kortliks sê wat maak ons as daar onsekerheid op die veld is?
2: Ja, Louise, vir die veld lyk uiteraard baie anders as het die begin van die jaar gelyk het, as gevolg van konflik in die Midde-Ooste en Trump se tariewe. Het die oliepryse opgeskiet en die moontlikheid van hoër inflasie en rentekoerse is nou baie meer relevant as wat het aan die begin van die jaar was. So wanneer ons die span kies en die veld kyk waarop ons gaan speel, probeer ons na langtermyn tendense te kyk. En een relevante tema wat ons nou sien is dat daar definitief 'n tendens is dat ontwikkelende lande se groei vooruitsigte dalk beter is as ontwikkelde lande. 20 jaar terug was Amerika se skuldverhouding baie laag, maar dit het nou omgedraai, dat Amerika se skuldverhouding teenoor hulle bruto binnelandse produk nou 128% is. Dit in vergelyking met die ontwikkelende lande wat se skuldverhouding gemiddeld 73% is. Die dollarwaarde van die Amerikaanse skuld het ook nou die dag vir die eerste keer die 40 triljoen dollar merk verbygesteek wat skrikwekkend is. En ek dink nog 'n tendens wat in ontwikkelende lande soos Indië, Suid-Afrika en Brasil se gunstel is 'n jonger bevolking met die gemiddelde ouderdom wat rondom 30 jaar is en dit in vergelyking met 'n land soos Japan waar jou gemiddelde ouderdom oor die 50 is. Soos ons weet, stimuleer 'n jonger bevolking uiteraard die land se ekonomie en word al verwag dat amper die helfte van die wêreld se groei uit China en Indië gaan kom oor die volgende paar jaar. Ek dink net wat belangrik is om hier te noem, dat die land se ekonomiese groei en sy aandelbeurs nie noodwendig gekorreleer is nie, maar dit is belangrike oorwegingspunt wanneer mens aandele kies. Ek dink net nog 'n tendens wat ons volg is, ek wil as die nuwe inflasie teiken in Suid-Afrika, wat nou 3% is, kan ook die veld potensieel beïnvloed. Indien die Reservebank dit gaan kan handhaaf, kan dit 'n impak hê op die wissel en rentekoers en verwagte opbrengs wat mense in gedagte moet hou wanneer die spelers gekies word en die wedstrydplan bepaal word. Hmm. So dit is net van die aspekte wat ons tans sien uitspeel.
0: Marius, voor ek julle groet, kan jy net vir ons kontak besonderhede gee in geval ons 'n bietjie vasloop teen die tyd?
1: Ja, hulle kan vir my of Janko skakel. Ons landlyn is 044-802-7100. My e-posadres is marius.kreer@psg.co.za. Janko is Janko, J-A-N-K-O, .siberhagen@psg.co.za. Ek vlieg ongelukkig morgenoggend bietjie buiteland toe vir 'n paar weke, so ek gaan dalk nie my e-posse gereeld kry of betyds kry nie. So ek versoek maar dat mense indien hulle 'n e-pos stuur, kan hulle dit liewers dan vir Janko stuur en hulle wil skakel kantoor toe. Ek sal nog vandag oproepe kry en beantwoord, maar vanmôre af is ek bietjie die stelsel uit.
0: Lieflik. Ten slotte dan wil ek vir ons sê, daar is ons so 2 minute oor. Watter foute sien julle as dit kom by die beleggingsstrategie en aftreebeplanning wat mense maak?
1: Ek dink die grootste foute wat mense maak is as gevolg van sosiale media waar inligting deesdae so gereeld beskikbaar is en amper ons praat amper van mense wat nou altyd inligting maandeliks gesien het, sien dit nou daagliks. En hulle sien daar is ander produkte wat beter presteer hierdie maand as wat sy spesifieke plan presteer op sekere produkte in sy plan en dan wil hulle nie by die proses hou nie, dan wil hulle hê ons moet verander na daai produkte. En ook, hulle sien baie van hulle produkte doen swakker as ander, maar dit is ook maar, daar is een rede daarvoor, Janko het net gepraat van die voorrye. Hulle is nie veronderstel om 5 drie te druk nie. So as hy af en toe vir jou 3 druk, dan is hy gelukkig, maar dit is nie sy werk nie. Mm. En natuurlijk, baie kliënte wil weer nooit iets verander nie. Of hulle wil self een combinatie kies wat nie ooreenstem met ons model of proces, en dan is het baie moeilik om die oorspronklike plan te laat werk. En ek dink, dis maar net, natuurlijk kies betu ook die verkeerde africhting of kaptein, en prys bepaal wat hy kies. So as jy die goedkoopste een kies, dan moet jy nie sekere kwaliteite verwag, dis maar soos wat 'n motor ook is maar. So as jy niks betaal nie, gaan jy niks kry nie. Maar prys is belangrik, mens gaan nie net noodwendig vir die duurste persoon nie, maar ek meen, die goedkoopste een is ook nie altyd die wat vir jou die beste opbrengs oor die langtermyn gaan gee nie.
0: Dit is die stem van Marius Kreer, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Oud-Aniqua kantoor daar in George, en ons het ook sy vennootie saam met ons gehad, Janko Siebragen. Ons het hier in RSG Finansies gesels oor die ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings. Ek herhaal net die gou weer vir jou daar die kontakbesonderhede. Al landlyn nommer is 044-802-7100, en as jy e-pos wil stuur verkieslik op hierdie stadium, want Marius is op pad buiteland toe, sê hy gaan nou sy e-pos ook deel, janko@psg.co.za, en jy kan ook vir Marius 'n e-pos stuur, marius.kreur@psg.co.za.

0: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
1: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
2: Hierdie week, een leefwereld van die gestremde.
3: As een mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal, teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat een persoon wat SAGT ken, nie noodwendig een persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik makkelijk sal verstaan nie. Soms kan een mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
2: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand, soos wat ons die week afsluit. Hoop ek dat dit vir jou 'n goeie week was en dat dit alles vlot verloop het soos wat ons natuurlik nou in die lente seisoen is. Hoop ek dat daar baie bloeisels en seënings in jou lewe is. Maar as dinge 'n bietjie meer uitdagend was, ek weet natuurlik vir die rekordeksamens is daar, maar so 'n bietjie stres wat daarmee gepaard gaan, maar nietemin, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou op die regte rigting te sit en jou te bemoedig deur hierdie uitdagende tydperk van die jaar, want kom ons wees eerlik, dis maar daai tyd van die jaar waar dinge so 'n bietjie kruwelrig raak, die einde van die jaar is amper hier, maar ook terselfde tyd nog nie heeltemal hier nie, so ek hoop dat ons vanaand jou so 'n bietjie woema in jou stap kan sit, soos wat ons naby aan die einde van die jaar

0: Back. Nou, as jy 'n gereelde kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen waar ons 'n draai gaan maak by 'n skool iewers in Suid-Afrika om te hoor wat gaan vir wat in terme van die leerders wat daar betrokke is en die prestasies wat hulle bereik het. En vandag maak ons 'n draai in die Vrystaat, in die hoofstad van die Vrystaat, Bloemfontein, en spesifiek by Grey College. Nou, ek gaan met twee leerders gesels, een wat 'n prestasie bereik het in die voortrekkers, en dan bietjie later gaan ons met iemand gesels wat onlangs oor see was en Suid-Afrika daar verteenwoordig het. So as jy meer daaroor wil uitvind, maak seker jy bly ingeskakel hier op Kompas. So die eerste jong man met wie ek gaan gesels vanaand, sy naam is Janus Jansen van Vieren en hy het 'n prestasie bereik in die voortrekkers, soos ek nou genoem het. So kom ons hoor bietjie meer oor wat hy te sê het. So Janus, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
1: Alsai, baie dankie nie, dit is my baie groot voorreg om deel te wees van die episode.
0: Ja, nou Janus, voordat ons kom waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Janus Jansen van Vieren?
1: Alsinne, ek is maar net 'n doodgewone matriekleerder al van Bloemfontein. Ek is in Grey College en ek is baie lief vir sport. Ek doen self rugby en cricket en dan het ek natuurlik 'n baie groot passie vir voortrekkers en dan is ek ook nogal baie lief vir die buitelewe en vir die plaas en al daai dinge.
0: Ja, okay, maar ek dink dit is, nou dat jy genoem het van die voortrekkers, wil ek dan by jou weet, wie is die voortrekkers, wat behels het alles dan ook om 'n voortrekker te wees?
1: Ja, die voortrekkers is maar 'n kultuurbeweging wat eintlik enige iemand kan deel vorm. Dan die hoofbeginsels eintlik van die voortrekkers staan bekend of ons noem dit die ABCD. En die ABCD staan vir Afrikanerskap, burgerskap, Christenskap en diensbaarheid. En die voortrekkers bou eintlik op al daai vier goed voor en help ons om eintlik diensbare leiers van Suid-Afrika te wees.
0: Oké, okay, so diensbaarheid speel dan 'n groot rol in die voortrekkers, klink dit vir my.
1: Ja, ek dink eintlik al vier van daai is maar op dieselfde vlak, as 'n mens so kan sê.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hoekom het jy besluit om deel te wees van die voortrekkers?
1: Ja, so eintlik toe ek in graad 1 nou in die skool ingekom het, was ek baie lus om deel te wees van alles. En my ma was, toe sy op skool was, was sy ook 'n voortrekker. En toe het sy vir my eintlik gesê, nee, maar kom ons probeer dit en so. En dit was my regtig baie lekker. En deur die jare het dit maar baie op my gegroei. En dit het my eintlik gevorm in die mens wat ek nou vandag is. En toe ek nou hoërskool toe gaan het, word dit nou bietjie moeiliker met al die dinge wat aangaan en alles wat bietjie meer tyd vat. Maar ek het besluit om deel te bly van die voortrekkers. Net as gevolg eintlik van al die goeie bande wat ek gemaak het met al die mense oor die hele land. En die mens wat het my en verander het eintlik en in geskep het die goeie mens. So.
0: Ja. Okay, en jy noem nou dat jy al vir baie jare deel is van die voortrekkers. Ek wil vir jou vra in terme van of die praktiese, hoe lyk dit? Wat doen 'n mens eintlik nou in die voortrekkers?
1: Kyk, die voortrekkers het eintlik baie verskillende goed. Daar's baie kampe waarop 'n mens gaan, wat 'n mens, hulle noem dit gebiedskampe, so die hele Vrystaat kamp almal saam. En dan leer hulle jou baie van die, ja, van Afrikanerskap en die Afrikaner geskiedenis. En hulle leer jou oor baie Christelike goed. En wat eintlik voel vir my in vandag se tyd belangrik is, en ja, om diensbaarheid te wees en dan natuurlik weer terug na daai burgerskap in Suid-Afrika. So, 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners, en ja, net om lekker bande te bou met almal.
0: Ja, en jy noem nou dat die Christelike gedeelte in jou mening baie belangrik is. Hoekom sê jy so sê?
1: Dit voel vir my baie keer beweeg jong mense weg van Christen, weg van die, of eintlik nie weg van die geloof af nie, het begin half 'n ekstra ding te word en dit voel vir my die voortrekkers help 'n mens dat dit die hoofding bly van 'n mens se lewe.
0: Okay, nee, interessant om dit te hoor. Nou, een van die redes hoekom ons graag met jou wou praat is oor hierdie presidentsverkenner toekenning wat jy onlangs ontvang het, wat klink vir my nogal 'n groot storie is. So vertel ons wat die toekenning nou behels en wat moet jy doen om hom te kry?
1: Ja, so presidentsverkenner is die hoogste toekenning wat jy kan kry op skoolvlak in die voortrekkers. En dit vat nogal so baie, maar is definitief die moeite werd om het te kry. So daar is 'n sekere hoeveelheid kampe wat jy moet bywoon deur die jare. En dan moet jy 'n les aanbied vir dalk jonger kinders wat in jou komando is. En so, en dan moet 'n mens ook 'n gemeenskapsprojek doen wat 'n mens teruggee aan die gemeenskap. En dan as jy al daai goed en 'n sekere hoeveelheid jare deel is van die voortrekkers, dan kan jy inskryf om 'n toets te skryf. En dan as jy daai toets deurmaak, dan gaan jy na, of daai toets is die hoofleierswag toets. Dan ja, as jy daai toets slaag, dan gaan jy deur na kamp toe wat ons dan kamp op, of ek het op Doringkloof gekamp. Dit is 'n voortrekker terrein wat in die voortrekkers is. En dan op daai kamp dan is daar onderhoude en dan as hulle kyk hoe werk alles en goed. En dan as alles vlot verloop, dan kry jy jou presidentsverkenner.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
0: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is tans by Grey College daar in Bloemfontein in die Vrystaat om met twee van hulle skoolleerders te praat wat onlangs goeie prestasies bereik het. Ek is tans besig om te praat met Janus Janse van Vieren wat 'n presidentsverkennerstoekenning ontvang het in die voortrekkers. Nou my volgende vraag aan Janus is, wat dink hy is die drie grootste dinge wat hy dink 'n skoolleerder van bewus moet wees as hulle wil deelneem aan die voortrekkers?
1: So ja, ek dink 'n mens sal definitief, ek het al gesê van die Afrikaner geskiedenis, so ek dink 'n mens sal definitief moet bereid wees om te leer oor die Afrikaner geskiedenis, soos die Groot Trek en die Boereoorlog en die slag van Bloedrivier en al daai goed. En dan moet 'n mens ook definitief 'n Christen wees, eintlik omdat die voortrekkers 'n Christelike beweging is en 'n mens leer baie oor die Christelike geloof, maar ook oor jou waardes. En dan die derde ding sal ek eintlik sê, moet definitief bereid wees om aan te pas in verskillende omstandighede. Want elke kamp waarop 'n mens gaan deur jou 12 jaar of so, bied vir jou ander omstandighede en 'n mens sal moet kan aanpas om die kamp te geniet.
0: Ja, okay. En wat sou jy sê is vir jou die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om 'n voortrekker te wees?
1: Ja, vir my is die lekkerste definitief die vriende. En die vriende kom eintlik saam met die kampe. So die kampe en die vriende is vir my definitief die lekkerste, want ek weet daar's iemand wat ek ken eintlik oor die hele Vrystaat en amper eintlik oor die hele land, wat nogal vir my baie lekker is. En ek dink dan die mees uitdagendste is definitief om die voortrekker sowel as my ander aktiwiteite in die akademie alles te balanseer, maar dis daarom glad nie onmoontlik nie, 'n mens kry altyd 'n manier.
0: Ja, nee, verseker, maar ek dink daai tydsbestuur is baie belangrik, want ek dink dis 'n baie belangrike vaardigheid, veral as jy nou uit in die werkende wêreld intree, dan dink ek gaan dit jou definitief goed te staan kom. Maar Janus, as jy nou terugkyk na jou voortrekkerloopbaan, sou jy iets anders gedoen het as jy kon?
1: Ja, ek dink daar was paar kere wat ek definitief al die voortrekkers afgeskeep het wat ek liewerste iets anders wou doen. En ek is nogal eintlik al spyt daaroor, want dit voel vir my dit bied so baie goeie goed wat 'n mens so baie kan leer. En ja, ek dink ek sou definitief probeer het om baie meer betrokke te wees as wat ek klaar is en om alles te doen wat hulle vir mens aanbied.
0: Ja, okay, wel, ek dink ten spyte daarvan het jy baie groot sukses behaal, so ek dink jy hoef nie, ja, noodwendig teleurgesteld te wees of enigiets van daai aard nie, maar ek dink net om af te sluit, wat so raad sou jy aan voornemende voortrekkers gee oor wat hulle moet doen om die meeste van hulle tyd daar te maak?
1: Ek dink ek sal maar eintlik terugval op my vorige antwoord. Ek dink hulle sal definitief al die geleenthede wat die voortrekkers vir 'n mens bied, moet aanvat en leer daaruit, want daar's so baie lewenslesse wat altyd by jou sal bly deur die voortrekkers. En as 'n mens nie alles doen nie, gaan 'n mens lesse mis. So ek dink, vat net alles vas en doen alles saam en geniet dit.
0: Sy, ek dink dit is beslis goeie raad. Marianus, jy is nou besig met jou matriekersiening vir die eksamens wat vir jou voorlê. Nou, binnekort, wat is jou drome dan vir die toekoms en waar sal jy graag wil wees wanneer jy nou klaar maak met skool?
1: Ja, ek sal definitief baie graag wil gaan studeer en ek wil bedryfsielkunde gaan studeer. En maar kyk hoe lyk die wêreld daar buite. Maar ja, ek sien nogal uit vir wat voorlê en ek hoop dat alles wel goed gaan.
0: Fantasties. Nee, ek glo verseker dat jy in die regte goeters standvastig is en ek glo dit gaan jy ook goed te staan kom vir die toekoms. So Janus, baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte toe vir die matriekeksamens wat voorlê.
1: Ja, sy baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hier vandag met jou te gesels.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand, tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand agter die Kompas mikrofoon, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae behartig en dan is Christlyn Seas Lou woensdae aande in jou geselskap. Nou, ek is persoonlik stout vir 'n ou stukkie geskiedenis. Ek weet, dis nie almal soek op die teenie, maar ek het gedink, weet jy wat, vandag is redelik 'n groot dag in die geskiedenis van die wêreld, in terme wat vandag 15 jaar terug gebeur het. So, ek het 'n uitdaging vir jou. Wat is die groot geskiedkundige gebeurtenis wat vandag gebeur het in die jaar 2001? Nou, ek sal 'n bietjie later die antwoord vir jou gee, maar kou so 'n bietjie aan daai ene en sien of jy hom kan regkry. Maar jy kan nie Google gaan gebruik nie. So dink so 'n bietjie daaraan en dan later aan gee ek vir jou daai antwoord. Maar ons is besig met ons skoolfokus vir vanaand. Ek is by Grey College in die Vrystaat waar ons met twee jong seuns gesels om te hoor wat hulle onlangs bereik het. Nou voor die breek het ek gepraat met iemand wat 'n toekenning ontvang het in die voortrekkers, maar nou is dit tyd vir my om goeienaand te sê aan iemand wat onlangs in Brasilië gaan deelneem aan karate. Nou ek gaan eerlik wees, ek weet nie te veel van karate nie, so ek glo ons gas vanaand sal vir ons 'n beter idee kan gee van wat gaan vir wat en hoe hy daar presteer het. So ek sê goeienaand aan Teens Pieters en ek sien uit om met hom te gesels. So Teens, hoe gaan dit met jou vandag?
3: Ag, dit gaan alright jong en daar's op by jou.
0: Nee, ek kan nie kla nie. Dit is altyd lekker om met jong talent soos jouself te kan gesels. Maar teens, ek dink voordat ons nou kom by die sport waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Teens Pieters? Wat hou jy daarvan om te doen as jy nie skool doen nie? Vertel ons bietjie oor jou as persoon.
3: Ek is obviously Teens Pieters. Ek bly tuis hier so in Bloemfontein en ek gaan skool by Grey College. En ek karate is maar my hoofsport, dis waar ek het meeste fokus. Dan speel ek so nou en dan in my vrye tyd 'n bietjie golf. En dan is ek ook in die drama betrokke. So ek doen 'n monoloog opvoering en sulke goeters vir Digitoneel en ATKV.
0: My wêreld.
3: En dan, ja.
0: Jo, so sommer karate en drama alles in een.
3: Ja, so ek is 'n sport en 'n kultuurman.
0: Nee, dis goed om te hoor. Ek dink is lekker om 'n balans te hê so in 'n mens se lewe. Maar teens, ons praat natuurlik met jou vandag oor jou karate. So, waar het jou passie vir karate vandaan gekom en hoe het alles begin?
3: Jong, ek was soos, ek dink 6 jaar oud. En ek was regtig soos een van die klein ouetjies wees op my skool. En my ma het gesê, ek moet net karate begin doen, net om myself te verdedig en goeders, net vir myself op te staan. En soos net wat ek aangaan met dit, het dit begin soos my passie raak, my sport raak en ek het regtig talent vir dit ontwikkel, dink ek.
0: Sure, so hoe lank doen jy nou al karate?
3: Dit is nou 11 jaar.
0: 11 jaar, so op watter vlak is jy nou?
3: Ek is nou Shodan, so dit is eerste dan, so dit is basically jou eerste swart belt wat jy kry.
0: Okay, so daar's meer as een swart belt?
3: Ja, dit is soos amper soos 'n level sal ek sê. Jy hou dieselfde belt, maar dit is net soos danne. So hulle gradeer jou op wat jy jou kennis oor karate.
0: Nou teens vir iemand wat vanaand luister en wonder, wat is karate nou eintlik? Hoe sê jy dit aan iemand verduidelik?
3: Karate dink ek dit is 'n sport, maar dit is meer van 'n hulle noem dit 'n art, 'n martial art. Maar dit is definitief om jou te help jou emosies beheer en dit leer jou definitief selfverdediging. So in enige situasie jy sal jouself kan verdedig as jy regtig dit oefen en jy verstaan wat aangaan.
0: Ja, okay, nee, dit klink goed. Maar jy het onlangs iets baie opwindends gedoen in Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig. So vertel ons waarby jy betrokke was en wat het alles behels het en hoe dit gegaan het daarso.
3: Ja, so dit was die JKS World Championships in Brazil. So ons het daar gaan deelneem en ek het in Komitai en Kata deelgeneem. En ja, dit was 'n groot afdeling, groot kompetisie gewees. Daar was omtrent 55 ouens in my afdeling gewees. En daaruit het ek omtrent soos 5de en 5de vir Kata geëindig en 9de vir Komitai.
0: Daar sê, knap gedaan, dis glad nie te versmaai nie.
3: Oh, dankie.
0: Ja, en jy sê nou in terme van jou groep waarin jy ingedeel is, is dit allemaal dieselfde ouderdom of hoe werk die groepindeling by daai kompetisie?
3: Ja, so ons het afdelings soos children's en cadets en juniors. Children's is gewoonlik van 10 tot 12, denk ek, of 13. Cadets is 14 tot 15 en juniors wat ek is 16 tot 17 en dan kry jy nou obviously hoor van 18 tot 21 en dan nog op.
0: Ok, nou wat is vir jou die lekkerste dele daarvan om in Brazilië deel te neem?
3: Ek dink definitief die standaard is baie anders as die so in Suid-Afrika. Net om al die competitie te sien en hoe allemaal oor see oefen. Dit regtig hulle standaard is flippend goed en dit is definitief iets om soos na wat ek sê, te kan mik om enig te wees.
0: Ok, en hoe sou jy sê is die standaard anders as jy dit vergelyk met wat ons hier so in Suid-Afrika doen?
3: Daar is baie groepe wat sterker en beter is, maar dit is definitief nie soos onbereikbaar nie. Dit is definitief bereikbaar hier so in Suid-Afrika ook.
0: Ok, en wat is vir jou die uitdagendste dele gewees?
3: Ek dink definitief die reis daartoe. Ja, ons het groot probleme gehad, ons het 'n vlug gemis en vooral in Brazil, mense praat nie Engels nie, dis net Portugees, so niemand kon jou verstaan of niks nie.
0: Ek kan dink dit moet nogal 'n uitdaging wees, ja, en waar in Brasilia precies het julle deelgeneem?
3: Ons was in Vitoria gewees.
0: Ok, en waar omtrent in die land is dit?
3: Dit is, ek dink dit is net op die regte punt onder in Suid-Amerika.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
0: Ons is besig met ons skoolfokus in hierdie episode van Kompas. Ek is by Grey College daar in die Vrystaat en ek praat tans met Teens Pieters wat onlangs in Brasilië gaan deelneem met aan karate. Nou my volgende vraag aan Teens is wat is die grootste lesse wat hy daar geleer het? Nou spesifiek in terme van die karate wat hy daar gedoen het.
3: Ek dink ek oefen hard genoeg, maar ek kan definitief nog meer insit. En jy moet definitief, jy moet jou nie self twyfel as jy gaan deelneem of as jy oefen of niks. Jy moet regtig daai goeie selfvertroue in jou hê.
0: Ja, nee, ek dink is baie belangrik, selfvertroue, om te weet dat jy wel goed kan presteer. Maar Teens, wat dink jy is van die grootste wanpersepsies, as ons nou praat oor karate? Wat dink jy is van die dinge wat mense dalk nie die regte idee het oor die sport nie?
3: Baie mense sien clips op soos YouTube en Instagram en goeders en dink, dit is eintlik 'n speelsport en dit is nie regtig fighting sal ek sê nie, maar dit is eintlik glad nie die realiteit nie. Want competitie karate obviously is meer 'n beheer, soos as jy vir die gesig sal slaan of iets, jy moet regtig beheer. Maar in regte lewe gaan jy nog steeds al die goed kan gebruik en effektief jouself kan verdedig. So karate is nie 'n speelsport of som mense sê 'n dom sport nie.
0: Ja, nee, ek kan goed dink dat dit baie dissipline vat om regtig goed te wees daarin. So ek dink dis lekker dat jy dit al van jong ouderdom af doen. So, hoekom sou jy sê, is karate dan waardevol vir jong mense spesifiek?
3: Dit bou definitief selfdissipline, soos om net jouself te motiveer om iets te kan doen en definitief daai selfvertroue ook, om jouself te verdedig en dit maak jou 'n bietjie net 'n, sal ek sê, bietjie meer tough, sal ek sê, as jy enigiets moet doen, jy het meer uithou vermoë.
0: Ja, ok, en wat sal jy dan graag wil bereik in jou karate loopbaan?
3: Ek sal graag wil internasionaal soos 'n medaille wen of derde plek, of eerste plek, of tweede plek. Maar ek wil ook dalk graag enig, as ek nou ouer is, my eie dojo oopmaak, self 'n coach raak en internasionaal 'n coach raak miskien.
0: Ok, en is daar enige kompetisie spesifiek wat jy graag aan wil deelneem?
3: Ek is nou Die volgende competitie nou is Commonwealth Games in Skotland. Ek dink ek gaan gekies word, ek hoop ek word gekies, maar dit is, die probleem is, dit is in eksamentyd, so ek weet nog nie of ek kan deelneem nie.
4: Ja, wel, ek is seker, die regte ring sal op die regte tyd, of die regte geleentheid, ja, sal op jou pad kom. En teens vir iemand wat vanavond luister en graag wil deelneem aan karate, wat sou jy vir hulle sê?
3: Ek dink jy moet rarig net uithou, al verloor jy, want dat is rarig goeie atlete. Maar as jy, hulle sê altijd stick to the basics, as jy karate doen, jy moet net uithou en vastbyt. En jy met goeie sportsmanskap hee en rarig goeie discipline is, soos altyd.
4: Ja.
3: Dan sal jy goed kan bereik in karate een dag.
4: Nee, ek dink is goeie raad wat jy uitdeel vir ons vanavond. En dan, teens, jy is mos in graad 11 hier jaar, nee?
3: Ja, dit is korrek.
4: So, wat is jou planne nou vir na school? Het jy al enige gedagte daaraan gesit?
3: Ja, ek dink ek gaan een bourekenaar gaan studeer, een quantity surveyor.
4: Daar sy, en hoe kom dit nou spesifiek?
3: Want ek het laas jaar dat ek een bykie gaan shadow, en ek wil eindelijk een civiel ingenieur geraak het, en die eerste dag gaan shadow ek toe, en ek kyk wat hulle doen, en het lyk toe interessant, maar is baie ontwerp, en toe die tweede dag, toe kom hier die QS, die quantity surveyor, en hy vat toe my saam om rond en wys wat hy doen, en is baie detail en goeders, en is nommers gewys, maar is iets waarvan ek gehou het, en toe besluit ek eerder op dit as een civiel ingenieur.
4: Oké, okay, wel, alle sterkte toe vir jou toekomstplanne, naskool, loopbaan gewys, sowel as met die karate, en ja, baie dankie dat ons met jou vandag kon praat, is lekker om met, ja, jong Suid-Afrikaners te praat, wat goed oor see presteer in hulle discipline, so baie dankie ons, waardeer jou tyd vandag.
3: Baie dankie vir die geleentheid, Barry.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
4: En daar het jy dit, twee leerders wat goed presteer, waaroor hulle passievol is. So baie dankie aan ons twee Grey College leerders, dat ek vanavond met hulle kon gesels het. Nou, bietjie vroeger aan in die program het ek vir jou een uitdaging gegee. Ek het vir jou gevra, wat is die interessante geskiedkundige gebeurtenis, of die groot geskiedkundige gebeurtenis, wat vandag 15 jaar terug in 2001 plaasgevind het. Nou, ek hoop jy het nou nie Google of ChatGPT gebruik nie, maar die antwoord is, dit is die 9-11 terrorist aanvalle wat in New York plaasgevind het. Natuurlijk, baie groot ding wat gebeur het en die wereld sekerlik in baie maniere verander het, wat selfs vandag nog in effek is. So as jy dit reg gekry het, knap gedaan, jy kry 'n goue stikertjie wat jy in die naweek in kan vat. Maar indien jy weer na hierdie program wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Wanneer jy die app afgelaai het, kan jy net vir die potgooi funksie soek. Soek dan vir Kompas daarsel en daar sal jy weer na hierdie program kan luister en om gaan aflaai en deel met al jou vriende. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandagavond in jou geselskap, so ek hoop om dan weer saam met jou te kuier in ons Keta beroepsopleiding program. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

Welkom by Alles en Nog Wat. En soos altyd begin ons met net een woord en kyk dan waarin hy ons vat. Na muziek en gedigte, stories en herinneringe en 'n paar onverwagse aftraaipaaie. Dankie aan 'n gereelde luisteraar Kobus Linde wat vandag se woord voorgestel het. Die woord vir vandag is suspisieus. Dis iets wat gewoonlik begin voordat ons seker is. Iets klop nie, 'n verduideliking laat nog 'n vraag. Ons sien 'n leidraad maar weet nog nie wat dit beteken nie. En soms het ons goeie rede om suspisieus te wees. En soms glad nie. Henry Mancini het The Pink Panther theme vir die 1963 film The Pink Panther geskryf. Nou, die Pink Panther was oorspronklik nie die tekenprent luiperd wat ons vandag ken nie, maar 'n kosbare pink diamant. Die geanimeerde luiperd is vir die openingstitels geskep en het so gewild geword dat hy ook sy eie tekenprent reeks gekry het. Mancini het die bekende tenor saksofoonpartituur spesifiek met Plus Johnson se klanke gedagte geskryf. Hier is Henry Mancini se Pink Panther theme om die stemming van vandag se program oor die woord suspisieus te skep.

Dit was Henry Mancini se Pink Panther theme met Plus Johnson op tenor saxofoon. Maurice Leblanc het Arsène Lupin, die gentleman dief en meester van vermomming in 1905 geskep. In die televisiereeks van die vroeë 1970s is Arsène Lupin deur George Ducreyre gespeel. Nou, as jy min of meer in dieselfde tyd as ek 'n kind was, sou jy baie goed hierdie televisiereeks onthou. Dit is in perfekte Afrikaans oorgeklank en het ons verbeeldings behoorlik op hol gehad.

Ek weet nie van jou nie, maar hierdie tema musiek het my omtrent ver teruggeneem. In Carol Reed se 1949 film The Third Man kom Holly Martins in Wene aan om sy vriend Harry Lime te besoek. Maar Lime is dood, of so word vertel. Hoe meer Martins vra, hoe minder stem die verklarings ooreen. Die tema musiek het amper toevallig ontstaan. Reed hoor een aand Anton Karas in 'n Weense restaurant speel en neem hom Londen toe om die klankbaan te maak. Die melodie wat wêreldberoemd sou word, het Karas glo al 15 jaar lank nie meer gespeel nie. Dit was te veel eisend vir sy vingers wanneer hy ure lank in restaurante moes speel. Hy het gesê hy verkies musiek wat maklik genoeg is om te speel terwyl hy terselfdertyd wors eet. Nou hier is Anton Karas met The Third Man theme.

En dit was Anton Karas met the Third Man theme. Laipolse, ek het hoor vertel van 'n tovenaar, werk met iets wat baie belangrik is wanneer ons suspisieus raak. Wie weet iets, wie dit bloot by iemand anders gehoor. Let op herhaling van ek het hoor vertel in hierdie gedig. Laipold neem self nooit verantwoordelikheid vir die buitengewone stories nie, soos 'n tovenaar het glo koning Salomo se ring, 'n spook kan glo deur 'n sleutelgat beweeg, oom Sybrand glo weer wat daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie. En dan, heel droog, stand Laipold hier aan die einde terug. Laat die wetenskap dit maar vir ons uitpluis. Kom ons luister na Siloy Laipold se gedig, ek het hoor vertel van 'n tovenaar. Ek het hoor vertel van 'n tovenaar, dis snaaks tog wat die mense glo, wat in sy wit tulband bewaar, die ring van Sultan Salomo. Ek het hoor vertel van 'n spook wat kom, met volmaan op die milie draai, en wegvlug as die honde brom, uit hartseer voor die hane kraai. Die tovenaar kan met sy ring die onderaardse kragte rem, aan die wat dood is lewe bring, en dwalende tergende geeste tem. Die spook kan deur die sleutelgat of deur die klipsteenmure vlug, tot wasem in die maanskyn spat en in die skoorsteen sit en sug. Ek het hoor vertel van 'n tovenaar, ek het hoor vertel van 'n spook, oorlede om sy brand het steeds verklaar, daar brand iets waar het rook. Dis waag ek geen woord of wenk te gee oor die tovenaar en die spook in kluis. Die wetenskaplike bestaan van die twee moet die wetenskap maar uitpluis.

Ons het geluister na Peter Herfet met Johann Sebastian Bach, so Toccata en Fuga in D mineur. Ek weet nie van jou nie, maar vir my word hierdie musiek byna onmiddellik met donker kastele, spooke en gevaar verbind. In Amanda Strydom se Horebrom die wind, duik ou Afrikaanse kinderrympies tussen die ander beelde op. Een daarvan laat 'n mens baie vinnig by vandag se woord uitkom. Jakkals nooi Gansie om by hom te kom eet. Gansie vertrou hom nie, en dit is waarskynlik verstandig. Hier is 'n spesie nie iets wat haar mislei nie, dit beskerm haar. Hier is 'n man wat stry met Horebrom die wind.

En dit was Amanda Strijder met Hoor hoe brom die wind. Stephen Sondheim se musical Into the Woods neem bekende sprookjies en laat hulle verder loop as wat ons hulle as kinders leer ken het. Rooikapie ontmoet die wolf en ontdek dat iemand vriendelik kan klink sonder dat sy bedoelings goed is. Danielle Ferland was Rooikapie in die oorspronklike Broadway-produksie. Kom ons luister na hoe sy I Know Things Now at Stephen Sondheim se Into the Woods sing.

En dit was Danielle Furland met I Know Things Now, 8 Into the Woods. Nou is die tyd vir vandagse koorwerk. Nou vandagse koorwerk begin soos 'n ondersoek. Who killed Cock Robin? Die ou Engelse kinderrympie het 'n slagoffer, 'n skuldige en 'n hele reeks getuies. Die mossie erken die skoot, die vlieg sê hy het dit gesien en daarna begin die ander diere die begrafnis reël. Jonathan Dove het hierdie merkwaardige donker kinderrympie in 1995 vir ongebeleide koor getoons het. Ons hoor die University of Utah Chamber Choir in Jonathan Dove se Who Killed Cock Robin.

En dit was 'n uittreksel uit die University of Utah Chamber Choir met Jonathan Dove se Who Killed Cock Robin. In Giuseppe Verdi se opera Otello wys Iago hoe maklik suspisie doelbewus geskep kan word. Hy vertel Otello dat Cassio glo in sy slaap oor Desdemona gepraat het, maar dit het nie gebeur nie. Maar Iago vertel Helene rustig en voeg later die beroemde sakdoek as verdere bewys by. Carlos Alvarez sing Iago met Antonio Papano as dirigent.

En dit was Carlos Alvarez as Iago en Giuseppe Verdi se Otello. Wilma Stockenstroom wantrou in die gedig Ek wantrou woorde, juis woorde self en sê taal kan iets afskuweliks versier totdat dit eerbaar begin lyk. Woorde kan verraad mooier maak, mag regverdig en selfs geweld verdoesel. Dan verander die beeld. Woorde word 'n kou, 'n hok en die digter self sit binne in die hok. Kom ons luister na die gedig. Wilma Stockenstroom, Ek wantrou woorde. Ek wantrou woorde. Hulle wat met die heraldiek van die digkuns gruwelik omborduur tot heldedade in vier verdeelde kleure skel wapperend. Met woorde word die huis van verraad behang, met woorde die doodsvonnis gevel. Veral twyfel ek aan die pralende woord en aas voltogas die woord wat die seën uitspreek oor sinisme. Woorde vang my in 'n kou en ek klou onderste bo aan die stafies soos 'n papegaai, protesterend in klank en kleur. Vloekryk, magteloos. Woorde is rampe, rampe, rampe. Wys my 'n woord, ene wat nie kil nie. Noem my 'n woord wat ek nie onmiddellik kaatsen sal nasê. In die afstand tussen my en die ander bollend toegerank met doringdraad van woorde. In die begin was die ontsnapping en bly dit steeds.

Dit was die Borodin Quartet met Dmitri Shostakovich se strykkwartet nummer 8 in C mineur. Benjamin Britten se opera The Turn of the Screw gaan oor 'n gouvernante wat oortuig raak dat twee kinders deur geeste bedreig word. Die groot vraag bly, sien sy die waarheid of sien sy wat sy begin verwag om te sien? Britten bou die opera uit 'n tema wat al 12 note van die kromaties

En dit was Daniel Harding met die Male Chambre Orchestra met die thema uit Benjamin Britten's Turn of the Screw. Francis Ford Coppola se 1974 film The Conversation maak van luister self iets verdags. Gene Hackman speel Harry Cole, 'n afluisterkundige wat gesprek tussen twee mense opneem. Hy luister daarna oor en oor, dieselfde woorde, maar elke keer hoor hy iets anders daarin en begin hy vermoed dat sy opname dalk met 'n moord verband hou. David Shire het die besondere eenvoudige klaviertema geskryf. Kom ons luister.

And that was David Shire's theme from The Conversation. Guillermo del Toro's The Shape of Water speel in 1962 gedurende die Koue Oorlog af. Dr. Robert Hofstetler werk in 'n geheime Amerikaanse laboratorium, maar hy werk ook vir die Sowjetunie. Alexander de Pla gee hierdie kort stuk uit die klankbane baie direkte titel, Spy Meeting. Kom ons luister.

And that was Alexander de Pla met Spy Meeting. Doc Pomus en Mort Schumann skryf Suspicion wat Elvis Presley in 1962 opneem. 2 jaar later neem Terry Stafford, wie sy stem opvallend soos Elvis en klink, dieselfde lied op en kry die groot treffer daarmee. Maar die lied self is baie stil. Iemand sê hy of sy is lief vir jou en jy wil dit glo. Hier is Elvis Presley met Suspicion.

En dit was Elvis Presley met Suspicion. Alfred Hitchcock se film Suspicion verskyn in 1941. Joan Fontaine speel 'n vrou wat begin vermoed dat haar man, gespeel deur Cary Grant, haar dalk wil vermoor. In die bekendste toneel stap hy met 'n glas melk die trap op. Hitchcock wou hê dat die gehoor moes net na die melk kyk en daarom laat hy 'n lig binne in die glas versteek sodat dit onnatuurlik helder in die donker gloei. Frans Waxman het die klankbaan geskryf.

0: En dit was Frans Waxman se Suspicion suite uit Alfred Hitchcock se film Suspicion. Ons sluit af met Koos Du Plessis se Op pad na Nooit gedacht. Dis 'n ou verhaal van 'n skurk wat glo goud langs die pad begrawe het en van 'n ruiter wat snags terugkeer. Die verteller gaan self kyk. Hy hoor hoewe, hy sien die ruiter en die vuurvonke, maar die lied laat een vraag by die luisteraar. Het dit gebeur soos hy dit vertel? Kom ons luister na Koos Du Plessis met Op pad na Nooit gedacht.
1: Op een donker aan, diep in jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die sekel maan, het ik lang gewacht die nacht. Het ik lang gewacht die nacht, want de skurk van ouds het een zak vol goud daar begraven, langs die pad. En elke donker aan, met die sekel maan, kom hij terug en zoek zijn schat. Kom my terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos sy hartpuls diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedacht. By die spookklippe, na by nooit gedacht, so die mense my vertel. Kan geen man dit waag op een donker nacht. Hy begeef om in die hel. Hy begeef om in die hel. Maar ek het vastgestaan en gesê ek gaan aan alleen in donker nacht. Ek myself gestaal en my perk laat haal, maar ek het zoiets nooit verwacht. Ek het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit sy hoeve en die vlamdonge speel in die nacht. En die ruiter leep plat, want sy perk in die pad na die skat van nooit gedacht. En die ruiter leep plat, want sy perk in die pad na die skat van nooit gedacht. Ek het te veel gesien en ek toch miskien is die beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar en ek wens ek was al thuis. Wens ek was al thuis, maar die huis is ver en die morrester hou spookachtig oor die vel. Is geen plek vir my, ek wil liever rij, gee die kerel maar sy geld.

0: dood ko, mamahal. O badonker aan die penjeli maand op die pad na nooit gedag. Waar drie rotse staan, die nie sekel maan, het ek lang bly leer die nacht. Het ek lang bly leer die nacht. En ek weet geen een sal my glo nie, dit klink alles so gek in die dag. Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag. Maar wees elkeen wat lach, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedag.
1: En dit was Koos Du Plessis met Op Pad Na Nooit Gedacht. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 10de episode van Alles en Nog Wat. Vandagse woord was suspicieus. As daar een woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Ek hoor ook baie graag van jou oor hoe jy vandag se program ervaar het. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Tot ziens.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam kort om, en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.

0: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
1: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
2: Hulle gaan kyk om bloubok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude. Maar bloubok, dit is 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwit pens.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
3: RSG. Dis die een.

0: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
0: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagdrukkie, maak tuin, reis saam kameraman, luistervat 5 en geniet 'n mini-konsert.
1: Dit is 'n land wat vreugde bring.
0: Er is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.

0: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is blou. Dis die kleur van die hemel en die see, maar ook 'n woord wat hierdie jare sy weg gevind het na musiek, kunst, taal, stories en selfs ons emosies. Ons volg blou van iets mooi en rustig tot 'n paar heel onverwagse betekenisse en draaie langs die pad. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat Sondag net na 1:00.
1: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
1: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Dus daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar het nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlik goeiemôre weer eens, liewe luisteraars. Sedert Bybelse tye het baie dinge verander, veral hoe ons met tyd omgaan. 'n Bybelse dag begin byvoorbeeld met sonsondergang, ons sing om middernag. En dis in die agtergrond dat ek deesdae wonder oor die implikasies en relevantie van die Ou-testamentiese aandoffer vir ons hier in die 21ste eeu. Aandoffers het in Bybelse tye 'n onmiskenbare rol gespeel in God se handelinge met sy mense. Dis rondom die tyd van die aandoffer dat vuur vanuit die hemel Elia se offer verteer. In Daniël se geval verskyn engel Gabriël aan hom met 'n openbaring oor die eindtye. Ook dit gebeur rondom die tyd van die aandoffer. Nou weet ons dat Daniël 3 maal per dag gebid het, waarskynlik soggens, smiddag en saans. En hy was natuurlik baie besiger as ons. Hy het immers 'n veel eisende wêreldheerser se koninkryk geadministreer. En dan lees ek so terloops in Jesegiel 28, hoe God 'n sekere bose karakter konfronteer met die woorde, jy dink jy's wyser as Daniël. Sommige Bybelverklaarders meen, dis met Lucifer wat God hier aan mekaar spring. Hoe dit ook al sy, ons kan aflei Daniël se wysheid was die goue standaard. En dis die eenste wysheid wat om 3 maal per dag na God se teenwoordigheid dryf. Maar dis ook daar waar die alleenwyse God se wysheid aan Daniël afsmeer. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Luisteraars, in die uur waarin ons nou leef, gaan 'n toeneming van Christene verwag word om 'n Daniël grootte impak te maak op haas alle lewensterreine. En dit gaan vra vir 'n Daniël grootte aptyd vir God se teenwoordigheid, 'n onversadigbare drang om met God te wil verkeer. Dis juist hier waar aandoffers inkom. Ek sien die unieke rol van oggend die noordaandoordenkings as volg: soggens ontvang ek opdragte vir die dag en saans gee ek terugvoer oor my vordering. In Engels praat ons van briefing en debriefing. En selfs God Almagtig het hierdie beginsel met reëlmaat toegepas. Gedurende die skepping het hy elke aan teruggekyk op sy dag se werk en gesê, dit was goed. En ek dink nie dis blote toeval dat Jesus ook omtrent die tyd van die aandoffer op Golgotha aan sy Vader rapporteer, dis volbring, my lewenstaak is afgehandel. Ek bid derhalwe dat ons met nuwe oë na die aandoffer sal kyk, maar ook dat dit eerder sal spruit uit 'n onversadigbare drang na God as iets wat ek op 'n doenlysie moet afmerk. Ryke seën, tot 'n volgende keer. Shalom.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Dokekete XKA FMCK, Dommaak Paatema Kwena Uma XKA FMCK.

0: Eska.
1: Yawa yanwe.
2: Nata na Oh,

Very wonderful.

Come on, don't give me.

Karambuka,

Tiki ya kaa,

Thank you.

0: Hello, Ian. Ki ach minute ki XKF M the mulagi kami yung kiti dumni anghi ang mulagi ka awi ki kumisala sim. Parlament ki ato committee ay hum speaker yung ang national for hadrang ki kawa togo di disa kanina ka sa kundi di tayo disa jaya ki committee ki awi kama yapalinga ok ang uga kam. Committee ang ki fisa politika ti gi kagawa Tomagi gachi hengwagi lisiko yang hi akwa pangulaki kawa kistel salang hi sentang kukin rasi tawa uga kali Tibisi si ka kautkan ay kakuki kangka isingki akwiki komiti ta parlamin ni kagawi komak ong ganini ka ngita ni gya kamsa u tibisi si ka yigi kok ayakwe hong waka ki kanong ay ngaking kamyang hi sigi ki hanayi ki uwa hivi kwa maki kachang Kachikang kago chigga gaman sula si ta kakawang si zige ga chimbu gang hikumiti sigia tisa hong yivi kwa masang atong a hong chinggi hante ne ika om Zalin Merinten ahanam kim
1: Parlamen de su adi hok komiti na speaker a national verhadrang di am aki toko di dija Havana karati imoko komitie na utam Havana anja sinukia okata komitie na ngana sesa ati aki politike kwana kanja kan uihin tiko jawo kia inkara jawo hibe tik estel selen aki nse kotako antia kulina nge watim parlamen sleti ngkresika besa ka wako aka tingkotako fraslaka em tinye amungwatin nung kheri utam he akuri o frasla kasiu he khasan te ting eikam no seis ka di ang kumitie siu kumitie kwa ati anja mungu tiku kama kasi kakabana kachonye kaita jilin merenten bore tesue gwem
2: Die komitee sê daar is nog baie werk om te doen voordat die finale verslag ter tafel gelê kan word. Daar is onder meer nog meer as 100 bladsye van die voorlopige konsepverslag wat voorlê. Daarna moet die dokument aan belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. Die komiteevoorsitter, Sowet Leganyane, sê weens die werklas was die jongste sperdatum van vandag nie haalbaar nie.
3: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline is tomorrow, the 11th of September, but we have written to proactively return to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
2: Van die kwessies waaroor die komitee tydens die vergadering beraadslaag het, is die finansiële onafhanklikheid van vervolgingsowerhede. MKP-lid David Skosana het aangevoer dat solank die nasionale vervolgingsgesag se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sy onafhanklikheid bevraagteken sal word.
4: We think that it should be, you know, a chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue. We'll always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
2: EFFLP Leanne Matthys het kommer uitgespreek oor private befondsing vir die NVG.
5: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on private funding, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
2: Dit was EFF Lidley and Matthys, Zelin Merrington, Parlement.
0: Dia agi federal ke ka ngawa nga Jordanil Lewis parte ki kam akko ki ka angula fial to kha ngi i ki o ki tein rute gani khuna ya ki kumisal ngawa kam parte ngi hong gani kwa ngi angula ka ongi tisi ki mosal bai hinga ki hese kwa ki ka municipality wala ang hejo chengwa ki bito I gengwa parte geng ki kwa lisis ki kwa tanya krauza ahanam ki
1: Dia a si di a ki federal aha ang Jordan Hill Livers parte si u a ki dri e koro kusi we et nyama koko di a ka di ten rute kam parti he aki kasi we em mosol bai ki una na una na him hasing kok municipality kisiki ataka tokona George Nubito ki asa ki jamana mandak tanya krauze bore suetim
6: Jill Lewis het die verkiesingsveldtog in Mossel Bay begin waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
7: Mossel Bay is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mossel Bay, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
6: Inwoners, so Charlene Beleli van Kwanonaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
8: Dat die DA aanhou hier is in hierdie gemeenskap in Mossel Bay, waar ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal hier is.
9: So jy sê daar's enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
8: Jy dink crime, inbrake, diefstalle, bekleiery.
6: Jeloos sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mossel Bay in die Weskaap.
0: Noordkap gane kona gane neka ngai kumisalata kwa saka ngai kwa waka nga oki kan gane kona hi ngwada ngukaka nga ki kan hi awa diarta haki ka doho ki yahana o yang hi kwa akwa sam doho nga kisi yang kya kalin ngu ki ngu ambilansi ngi atuan dah yang hi Noordkapu ki ya district ng feifi wisi si sigi akwa ambilansi ha ngi agi akwa sa ta ka awa thong gi ka hana ki assist ha ki chong ta mali chin kang he ki uzal ka ki wa tak tak million rand ki ka ga ga is ki wa tho ha ta nga ki ka ki a chi ga ki o ho ka wa khwasa su kwa ngwa tu wa ambulance ga ni khuna hi nga gi chi khwai he ko basala sibitali ki iku ole wa porfensi ta ma ga ni gi ha katia kwang hisum atu hongi gwana kwasa yet hunu hasa kam warin Engelbrecht ahanam kin
1: nuwat kapu biesa ha hoku aka hana wa tau ku e khom kasane ti a khom kasana ngo der ta kwa hutu ji kai ti no tuan ta ambulance ke e ka ti ha anjiki yela nuwat kapu ski e te 5 district ki jiki te jao sha am no sister hauti ji tartar million sa si ke kwiti ambulance ji ta khono aki khuna am u khuji kata ko yela province ki te ko ma itihasa kara jao ji jaro ma sha warin Engelbert bore suetem
10: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
11: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
10: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nieklaasen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
12: die ambulance gebel beheerkamer, waarvan ons nie die ambulance in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan nog maar ons eie plan gemaakt om met ons eie vervoer bij die hospitaal uit te komen te Appington. Zeker na 4 uur het die ambulance dan nog opgedaag bij die huis.
10: Die Noord-Kaapse departement van gezondheid sê, die provincie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provincie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Fisik o honki universiteit ang hafres tatikikawa gya okui take tsikhisi palingqoso kupanga anjika yingi wa ngokhobu kangi wa Yagersfontein kika mkoti ke slick dam yang heki gya kula taka khatsika soku vindika kawaso ku sengko eki tsoko jalam kawatsika nghe tsikhon ai tsoki tswa ka gitse ta kong tsungi ka honerti ka nghe ki tsokha ke kholisi kang hya Charlesville hingoki itumileng ke fresh tati khunam koko ma tsam ka batika ng hi kha atle khong aya fir ya chang ki kang hi khlang kala ma ki kong ko ang ki to nak 22 kham kang hi fisak ong gyang ko ke hi fia van der wat hingoki kang hi a wachi jai kang hi khlindiki tsi kya tsi ma ba gani ko ang ka sa Bunga hi he gya kula ak kisala tama kwe tegi chik kwa yi he tia kai giki ngum totutu giga ngum tia kai giki wuzala u hiki ngum ngwa dama kya un teni tuwa ki jala tengwa ki tsk ngka nghe kiwa iga tika isi teni ki wuzala ki kwa ungawa ka wisi si gya ngata ki ka tuwa ki jala ta ngwa ki gizi ki ka kula teni kia tika yi ki kwa ungawa chi wisi si ka chik kwa gi he gya kula gya okwe Taki kakia chika he yoko tuisa ya yi gani kuna he ngoi ki chika nghe ki ngho awa jiang gi hong siku ngadui yoko kai ka nghe yi koko wuzala wola nga chi jiang. Abigail Fasahi, ahanam ki ngom.
1: Na forser a universiteit di Freistad si di ngote si khana aki anja mwoma gwe kai te ti a Yagersfontein maini Sikim, aki akash udri kwikoti, no anti yanguji kwarati, anagutako te kun Charlesville ki, takon itumiling ki, te frestatika, ananguji, uma iete, firi kuriete aki, kiri aete, hoyun akiri, 2020 na kaikate, ngesi na forsung a, fia van der Mavalt, asuet kananong, Asu ngi tse buku kasi ati, ngomu disik aki te, kon kona kaya te, isi anja nguji kan ngomu main kulji kya in kara kom kara ngomu main kwe, takon ngomu kaya kulji tamu ka anja sinu kombe ka, anguji kan te uwa kulji kujau ka kulji. Ugeji tamu ka iya di chakabe, nu ya mama ati kona kona kwa nga te, kona kwa kuhe, aki, ana, aki ati, ngo tuku khana kwenta atan khan angimo mai kobe kona ka go jinisa ne kwe kona kim bori dara ku abikhil fisahi suetim
6: as deel van se beleids oorsig van die tragiese Jagersfontein ramp het professor Logne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het maar hulle pleidooi het op dowe ore geval Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
13: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
14: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Wat sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
15: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, denk ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
14: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
0: Lugalo khang hi se kwang mukhama khya kinino ang ya Mendrix ki kawam. Lugalo khang hi akwa ang hi wa Irasmia. Viski Pretoria's uki wana ka kwa nghi angkwa hi agziya durba nghi ua wana lugalo kwa iski kwa kaya kwa ngoma kini nwa pulisi nghi hong kiatik kwa hi nghi la Pretoria ma nga yugi tama hali kwa nghi akho nerti daisen kika Mendrix kini nwa hong kika mkwa kya chwa ng yigdiki wana ya nghi sige kwa ang ta tik kwa hi nghi kita margani gi hong hi tik kama kwa nghi satsa singin ng angkalang ang mga tagit inawakan diya. Isti de Klerk ahanam kim.
1: Prisiji ng mga ko na ana aki Erasmus aki Ves an Pretoria aki ana yamakako aki nga uwi kano heem di ko kwa katim na polis ana kati laboratorium aki hanasi urutin no ako na desa na Midrix Prisiji ang mga kwen no kam kang kwe hoiti esti de Klerk bore suetim.
16: Die dwelm laboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekile.
17: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
16: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die kleinhoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
17: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
16: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Kan hou op politieke partij, ki i veel toegang gee ka OO, ki plaslike regering hangulik in hatsik die 4 november, ki kan ook ha Katika higia kati ki municipality ki ka vikwa ma lugalo hongana ko itukini municipality ki KwaZulu Natal tana chika hitko titu ki ka jalam. Bunga hi higia ko la gya ki salak thama kwea chitko se ke gikwa kundisa turnela hangang hitko hingo gichi ki ka kutra zala o gich ng ki ka kokta yin. Ya chitko hing hitani gya ko iti ki kisi kandini gitani gya kala likumia kasi ki hane ki ngunga wikang hi oku ge ta metruwa ng Manera ya ngha wa chika hi gala mai geku ki ko u mkha ki kat ngum. Kwa gya wa jala uka ta ngwa ki statu ki ya kumisala ka gang tamo ki uchi kwa. Hi ngwa ki gizi ki ya ngwa si ngka wa fi uka uzala Hati ya kang hi gi o hi ivi kwa mam. Kwa ngwa uka gi kwa atalam. Municipality ti gya okrete ki I gani kuna isang ta ki I ngwa ta ki A chinji uchi ya manta ngwa ki lahangi hengi ya nghi tani pali ngwa isang o chala o ki gani gyan kwa nghi kwa ki thama ta vikwa ma ki ka ngwa utani gya kala yi.
1: Politika partai ji haju hai nyama khati ya tiyo ku ang karasana te te Kamante Kuro Kushi Kuna Karakotako Hongana Kurota Fear November An Karainkuri No Jawodi Jauma Akwa to Shako Ishana Tokwak. It took any municipality to KwaZulu Natal Kwiki, Kuna Anagutina Kete Aki Hananga Wik An Karangi Kutia Karani Kitamasha Hambe No Ujitamaha Hanaki An Karak Yoko Hanawo Tibeha Anangwa te khana kwa te aka mai khana anja chaka kai guta a kho khana musha mitru khena ana khana em a karata aki anga khati khana u aki peipujim no kar an khana u asti de jitamanya mako te ko chi kara khatim no geji tamo hena nta nyamo khati ti ki ai ku kadita tem Tewusha khana khun ka tim Municipality te dowo te Khana kia inkara jao je jao te Temamboro nga je te Nuhingu tiko ay aki Ankara Ti ako jingo jao santa te Veronica van Yenang Khang Bore Suye tim
18: Die burgemeester van Itakwini Cyril Taba Sê die stad het aansienlike vordering gemaak Ten spuite van voordurende kommer Oor dienslewering Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
19: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
18: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon, en dan op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare

0: de de de de de am.
1: Behalwe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat het 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobe Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobe en Irma Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
2: Dit is baie surreal om dit weer te hoor 25 jaar later.
3: Dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
4: En vir jou Kobe, as jy nou, ek het nou vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
2: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is regtig. Jy vergeet dit nooit, jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die venster sien die geboue brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van, are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dag tussen jou agterkop van, ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself van, ek moet gaan werk, want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur. Jy, dis fisies as wat gister gebeur het.
4: En Irma, jou bekommernis, want Kobe was op pad met 'n trein en was dieselfde treinstasie wat stop net daar naby, nê?
3: Ja, ek onthou hy het op die trein geklim en mens moet onthou daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad en daai tyd in New York was dit 'n local station, a New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
2: Kijk, want ek is op die Red 19 line, wat jy al boe begin en dan eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op die stadium, ek dink was tussen Times Square en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by die World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg en by ons stasie kom en uit en dat by die trappenboer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
4: En as jy nou terug ten Kobe, wat toe jy daar uitloop?
2: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand, maar jy het nie op daarstaan besef dat dit is 'n groot vliegtuig nie. Ek het maar net gedok, die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rook kolom wat boek in die gebou uitgaan, so jy weet dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit is 'n vliegtuig op daai stadium nie.
3: Dit is asof jou brein sny heeltemal uit en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af en ons doorman het vir my gesê, a plane flew into the World Trade Center. En mense, die eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
2: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer boordkees maar perfect view van die World Trade Center gehad het. Ek het onmiddellik toe inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV is ook klaar in die ingangsportaal. Dit het sekondes gevat om ek agter wat gaan aan dat dit 'n vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het. En ek het net teen die venster gestaan en almal het dan net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safest place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie. En tot hierdie dag toe, ek sien dit in slow motion gebeur, hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het. En ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries gekeer gaan, want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het, want dit is vir hulle baie emosioneel gewees. En dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries tekeer gegaan het. En almal het daar gestaan in ongeloof. Jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
3: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het. En daardie oggend het Kobie gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het,
2: ja, ek moes sê, kom ons gaan nog een keer, dit is so lekker. En toe het hy gesê, wel, hy het 'n meeting in die World Trade Center later.
3: 9:00.
2: Laat hy net gaan vir sy sekretaresse e-mail stuur, dat sy moet uitskryf later in die dag. Dit is 10 km om die park, so dit is nie met 'n vinnige excursie nie. En dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik in die World Trade Center sou gewees, wat basis sy lewe gered het.
3: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
2: Iemand het hulle gesê dat die gebou is aan die brand, glo hulle dit nie.
3: O, ja.
2: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle, daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy, maar dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie, want hy sien liggaamsdele lê en goeders by pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op om vir die mense te sê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer uit die gebou uitkom. En hulle het uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollaps die gebou en hulle sou rammies wat in die grys as gekover was.
4: Kobie, jy is toe ewentueel het jy toe besluit om huis toe gaan.
2: Ek dink dat ek omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel meer in die kantoor te sit nie. Toe het ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug gaan woonstel toe. Dik afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue. En so ver as wat die oog kon sien, het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe het ek begin terugloop. Dit is hierdie eerie stilte gewees, want daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom, so dit was baie, baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel, wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my sekere goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
3: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk, want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het, ek dink, 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
2: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan en gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center. En ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke, maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
3: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi, want ek kon nooit die roet uit die gordyne uitwas nie. En daai reuk van jet fuel en
2: rubber, ja, brand so 'n sintetiese reuk
3: het letterlik vir dae gehang oor die stad. En van die volgende dag af was daar oral in die stad plakkate wat mense self gemaak het,
2: foto's
3: geplak en have you seen John Doe, have you seen Jane, met telefoonnommers. Die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure, oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
4: Julle het Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
3: Die dae na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê, want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom. En daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het. Ek dink dis die dag wat my persoonlik laat besluit het, oei, ek dink ek wil langer hier bly. Ek wil deel wees hiervan. En nou as 'n mens terug gaan New York toe, ons het ons dogter teruggevat 'n paar jaar terug. En dit is so 'n ander ding om vir haar te probeer vertel van hierdie groot ding in die geskiedenis wat ons beleef het. En jy onthou nie 'n wêreld voor 9/11 nie.
2: Die eerste keer wat sy oud genoeg was om te kon praat oor dit, was omtrent 5 of 6. En ons het uit die aard van die saak emosioneel geraak toe ons nou by Ground Zero was. En sy wou weet hoekom huil mamma. So ons moet haar probeer beskerm en tog ook verstaan dat iets erg mens. Want ons veral net gesê dat dit 'n baie, baie erge ding gebeur. Daar's baie, baie bad mense in die wêreld wat iets terrible gedoen het. En ons het in Amerika gebly in New York toe dit gebeur het. So ons gaan maar net in ons kop weer terug na daai tyd dis kom ons sê dit is. En soos tyd aangegaan het oor die jare, het sy begin groter word en ouer word. Ek het haar begin vertel in news articles wys en hulle leer dit nou op skool. Maar in die begin moes ons maar baie nou konsit dat ons nou nie haar so bang maak dat sy nie op die vliegtuig wil klim nie.
3: As ons terug gaan na New York toe, dit is altyd vir my ongelooflik emosioneel. Dit is 'n baie vreemde heimwee, dalk 'n nostalgie. Net 'n absolute sadness wat jou net tref as jy daar is.
1: Die stemme daar van Kobe en Irma Pieterse wat in 2001 in Manhattan gewoon het.
5: Bongangi kholya betel kim pomalanga gane khona. Kanini ge gati sa tu polisi ki ikangqhei ekeyi kwama. Gani kwa omkonda ti tsong tre ki ka kundi sa ka ha o ti ma ki ti dihun toku sa ku ma ki ti din se tre kon am tong ki ka tsa ga hun ki kundi sa gani kola kwa ahi mo vila hun ka ingi o ti tre ki ga kong se o ki wana yal se biri tet me ahanam ki hun
0: kwena anako bieto ki te kona pomolanga ka waka te aka polisha amu ngutiko hana uka kiara inga ue hana uji o te ku ngwarata te kona hindi kuhe aka ngako ji takono kuhe ta tse uo te kam aki kwe a o te bie keiki takono tre si kutiko chawa ki weiti Elsa B. Richard May suwe tem.
1: Die 46-jarige Tembi Lokele is na bewering Sondag aand vermoor en haar liggaam is in 'n veld gevind. Die gemeenskap vermoed dat haar intieme maat vir die moord verantwoordelik is. Lokele se tante, Gertrude Nkosi, sê die familie is verpletter.
6: We were heartbroken to discover our daughter Tembi lying lifeless in the field. Our sadness is mainly because she left 4 children behind who are struggling to cope with the trauma of her loss. We are calling for the law to take its course as the killings of women in our area has become alarming, particularly in the hands of young men.
1: Lukele se vriendin Josephine Matebe sê sy was die aand van die voorval saam met die slagoffer en die verdagte by 'n plaaslike taverne. Sy was geskok om die volgende oggend van Lukele se dood te hoor.
6: We left the area and I went straight home while she and Given went to another location. The next morning while I was at work, Given sent me a please call me, but I didn't respond. Later, Ngedi called me and informed me that Tembi had been fatally stabbed. I asked him to pass the phone to Given so I could ask what happened. He told me that he had found Tembi on the ground with stab wounds.
1: Dit terwyl die 42-jarige Bongani Mlambo, 'n lid van die LGBTQ+ gemeenskap, ook ontvoer en vermoor was. Jabulile Dlandla van die Mzinoni Bethel Women Forum vra vir strenger vonnisse vir diegene wat skuldig bevind word aan geslagsgeweld en vrouemoord verwante sake.
7: December we were at court, there were 3 murder cases. Now within a week there are 2 people who have been killed. So this thing as the Mzinoni and Bethel Women Forum, we are really concerned and we really want justice to take its place because it's too much for GBV. Because the other member, it's LGBTQ member and the other one is a woman. One of the cases that were there on December, one of the perpetrators got 20 years imprisonment. So we would like to see more of those outcomes to those who just did what they did now.
1: Die provinsiale polisiewoordvoerder Jabo Ndubane sê twee verdagtes is in verband met die twee moordsake in hegtenis geneem.
8: A lady was found in the field and police were called on the scene and a male friend was arrested and took to the cell. Apparently in the cell the male friend died in an unexplained circumstances as IP is investigating the case.
1: Suid-Afrika het van die hoogste syfers vir vrouwenmoord ter wêreld, met na raming 3 vrouwe wat elke dag deur 'n lewensmaat vermoor word. Hierdie verslag is saamgestel deur Michael Mdludli in Bethel Mpumalanga. Ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
5: Frankryk kan jy se gelyk tot dit ook se gelyk ek kan hy wa Vion ki tou ki tini ka chang kawa luga lukwa nghe chimwa ng Vion ka nkwa ta gea tipulu ling eta kwa kikwa ka na vizi ka nghe ikwa ang mkwa yin
0: Frankrijk iyote an kuri an kwa karaka iyote ni Vion ta kwa itakwe te ku tenyo mogwem
9: Jy kan sonbrandskade kry. Hulle het baie drooland wingerde ook daarso, want dit is gewoond aan reën wat die wingerde voed. So, daar's nou tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink daar gaan 'n kleiner oes wees, dit gaan kleiner korrels wees. Jy kan dalk dink dat daar gaan dalk vroeër blaarval wees met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het. Ons praat van bevange rypwording. So dis amper waar die plant al skrik en hy produseer 'n klomp suiker. Maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryk nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeder. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan, en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse. So jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees. In die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers, die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan met vinnig kan reageer.
10: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer. En ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent. Wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
9: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8ste rond. So as daai drie lande 'n 10% oesverlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
10: Jacques, ons weet dat hierdie hoë temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
9: So die wynbedryf, wat mense noem is 'n dis 'n lang spel, so wat jy plant nou weet staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my hulle voel dit dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, ek al gehoor die ouens gaan meer in noord. So weet jy hoor van België wat op plant en in die Nederland plant hulle al so 'n bietjie definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle baie meer droëland wingerde dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'N Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie etes temperatuur bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die hytpontjies in die blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van, ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik, maniere van boer en waar hulle gaan boer. Ek plant Shiraz op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk nie. So jy gaan 'n bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur hierdie globale weersveranderingspatrone.
5: Hallo, een keer in 50 keer ik schreef in de molekulen een beetje gemeen hier, molekulen een beetje mensolatie. Je kunt geen hem geek, hem is een hongo, hij geeft er zulke timbo. Toen loop om het kan, let op mijn sangme, hij molekulen een beetje, dan zie ik hem wel of twee irma sangme, hij kan dan weer.
0: Samme in een kotao neer in 50 minuten keer XK FMPC caravan, dan met de jaren jouwe. Bun esu ya kuta kotrain ka kwetrimu ma ante ha ya train ne de u hawana un esi borji de saude de discuste komu we sama dwe ngi am tan dwe ri kwedam bori ete te kom senyem

Do it.

Thank you.

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Mosebanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik. Maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysische oefening, indien dat die doelwitte van fysische oefeninge, namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysische aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gezondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en levensstijl te verander, levenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moet nie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nê? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd, wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie. Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie, dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

0: Honor tin siya ben ko wa jono ni XK FM Radio Station platform den ke tin hen bungan ki bole ka ko hen no ka rada tawo go khap cha this TV audio canal kona siki akh yen ni ge ge cha qama denu cha tsaya mo tweta ma nga ko ye de cha ko mo go cha XK an o man tip yo ropio ks mo savanga ke ya tsama nga bana ga go khatar ngo tsaya kwa go komsa te o kwen kwa la jana te o tlosa nga kona ji jwanga te o veta jwanga si wo ka nya kona ha ti ya tsinta ma khan kwe tana kwa kwa no se u si o tsa ha cha de se o tsa ke nga tsa nga no cha dango ta ma tshwenye Jonga Chambe, the Jonga Kongung with the Chang, don't go to theatre. What's a class and the Tramskachas who are quacker, a cake of the Taku, who with Machaho Hotel. He was a cracker than what you had at the Taku. Sister Hanging Hag and Dodo Quay, a quacker, a close and a queen or two sons or Swedema and his gem, not when I was where either Tokan, eh, Teta Claconte Comagon, which I taste Swedema with the Naskito Takusu Osiki. Maka had a comma. Karako ex Kavimski, the Kerikum, Kumka Kwanaha, Rado Tahawa Kamaruno. Kare ka mbita matlaya ga tegonu tshwara teng no kofia nga wa tenu kofia tshubuna nga kaenwa tama ga kome kwana he e ga twatwa go ge he khwena ga motho tama ga dome ga kome tse skin ga nge kome di kena ke nga tsa tswa tema kwana ta go nngwe veno ga kome ta ha ke tama a ke nge nge ga eno tsuta kama di ana ja sino ga mi ya e di mi go nga ga ben e ga wa di motho ka ge veno a ga mo a go beto a so mo bori na nge nga ga jana ga me ga di shara ke nyetu makombe ga radio station ngoma nyama go ata go ma ke di pita tibe go ma no ga nxa ga a ke tupe di ke ntong tsa ba ga nja go ye tena ta ke di ve o te kwa mo di gana go te thon ta go le tat ta ma ke nga jano ga me ga he na ngo ta ga ku e ka nxa go kwa ke ga tsi ye khu ke ye go ta ga nyetu ka nka ra ke nyego no mo ra ta ga yo ko 053831831 ski ga qama tena ga koma go ga o ya ga tsong ama khago sta maga nga seng go e sanga ne tsoma nga ta kham de miya ga makoma ne ngo jama ken ka kara ngo jama ken ka kara ve tuna ken ka kara ve anja mo ne gbagala eno a je nja tsame ne khego na chekara nga tsi a je gitso a mo go jira bona ga ngwimka ga ne khae se ken a ta ken bo re ma khaga na ja ga tega XKFM do me e ngo ngoro he ko no kwetin bungan o ya platform ten ki ena nga nga go ngwa go he no to tsame te tsong bere ga pa ya ka te o tla o kwa khwetse sika a go di ana go ya tsho se tsase go tuwe ete so re ma te kom de go sikete o tla kwa go mo tlo de go di a te ie gara sa kya go di ke ie te a so re ma go ta a mo te do di ana go nana a go di tsena e ja wa go te tlo khwe no te o tla wa go dame ka sika te muru dam ka tla kwa go mo kona tsho mbere wa sikete go na te o dam sikete tsane o ka e ganta ka sie go vete ma ga rena go di ana go na ke te tsao no te o dam sikia ka no te ana o dam go komo go no te a tsama go tsama sikete te kere kara te o damski subusubu to ga a nte ka tora damje koma tvena anisi ja vandag ek het ver suster other top ken di workforce beamte en ose dorke op gesondheids afdeling en SABC en ek as bureau mesanga wat sal vanmiddag di lekker kans kry om met haar te gesels dat sy met ons vandag deel oor handwas en higiene suster baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken, met wie gesels ek vandag? En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom, en dit help met jou gesondheid, want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag jou liggaam te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik hande was, want hande is die ding, die is die enigste liggaam en mens se liggaam wat dinge baie vat.
1: Hande is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word, en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mens se lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier kan dink om hande te was is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar 'n goeie seep goed gesmeer op jou hande en jy smeer jou hande tussen die vingers. 'N Mens moet dit vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan 'n mens ontsmettingsmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alkohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlik, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, 'n mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet ons families gesond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou gee, en die wat jy nou bietjie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met haar hier op Radio XKFM gesaal sit, oor ons gezondheid. En baie dankie dat jy ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek al jy het het nie tamsiki, trouw Radio XKFM graag tegroko, want jy te anna swere mate jy goe aankon en tak twakere, en tak twakere klaus en ritam. En kie te klaakwa, se wo dit a avenu tred, a tamaga tog kan kung kan tamaga, ntate kai reta ina keng sewe ago tenda ina keng o juanga anisja tereta kwana sewe kan khuji kui kui kunu sewe kui tokwa ayebe ena kun domi gui huye a si kui hata macha abre azika jante henu kumwa cha kumwa cha zika kwana kumwa sinye ma kucha kano don eka me khao ta kwan ancheka we eka om khao ta hima ama ntaka mshobo kuri kuri ma nga keng kwa mteo sewe jete jara nte kwa mora sa zika nte kwa kote nga kama nga korona zi ya wati kama siki kui wata maka nga di ngandu kwano ee teo yise do kwe keng ee tenga wakome kote kwa nkwa nte msuri kikasa niko te kwa kwa nye chanya mwote nta chanya mwote kwa kwa reta aji teo ena kwa nge te kwa tama teka wanaka kwa kwa ra anga kwa ti nde kwa jingote uru na kwa seti hinye te kwa tengo hinye ko teno te kauzi ngo terita kan kara kaya kan tokte kauzi tamakan tipi europe yoksi misabanga kontam kwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa tuwa t

0: gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Harde stemme klink by die ingang van die eetsaal op. Die gaste se koppe draai almal in die rigting van die geraas. Bill Botha storm met sy gewone bombas met die eetsaal binne. Die deure swaai woes na die kante toe. As dit 'n kroeg in die Wilde Weste was, sou die drinkers almal in die hoekies verdwyn het. Net die held sou nonchalant met sy elleboog op die toonbank bly leun het. Bill het weliswaar nie pistole weerskant sy dik middelyf aangegordel nie, maar die lichaamstaal is in die kol en die welige snor tril van belangrikheid. Agterom koes Susan vir die swaaideure en volg hom protesterend. Hy gaan staan en kyk in die eetsaal rond. Toe sy oor op Caroline val, weet sy, hier kom 'n ding. Kent Eastwood, waar is jy? Bill stuur verbeet op haar af. Sy kan die onheilspellende filmmusiek in haar kop hoor. Hy kom staan langs haar, 'n berg van 'n man wat enige oomblik kan begin vuur spie. Dina staan drie, agter Caroline se stoel in. Goeiedag, juffrou Coetzee. Die gemoedelike Caroline het gesneuwel onder die belangrike taak wat hy moet verrig. Ek het inligting ontvang dat jy wederregtelike koevert wat aan die vermoorde Jan van der Berg behoort het, opgemaak en moontlike leidrade met jou optrede vernietig het. Al die mense in die eetsaal versteen, met hul messe en virke versteend in hul hande. Verlees Susan verduidelik. Ek het met oom Flip gepraat oor die koevert. Ek het gedink jy het hulle vertel van die ontdekking en ek wou hulle geluk wens. Oom Flip was baie ontstel dat ek die koevert vir jou gegee het. Dit moes hy gewees het wat Bill weet het. Caroline suig haar asem in en klap met haar plat hand teen haar voorkop. Dit voel van effens dramatisch, maar siende dat sy in hierdie oordadige Western betrap is, word sy tot toneelspel genoop. Die aksie behoort haar spyt aan die toeskouers oor te dra. Dit het my totaal ontgaan. Soveel ander dinge het op my pad gekom. Ek dink ook hierdie verkoue het my onkant gevang. Maar dis in orde. Die koevert is in my kamer. Ek sal dit dadelik aan jou oorhandig. Die maklike oorwinning stel Bill nie tevrede nie. Die pruttende vulkaan wil nog stoom afblaas. Jy het uiters onverantwoordelik opgetree. Ek gaan jou aankla van dwarsboming van die gereg. Die eetsaal gehoor sy gesamentlike asem in. Sean kyk op van sy bord ertjiesop. Dit is darm 'n ernstige aanklag teen 'n persoon wat, klink het my, siek en verward was. Hy glimlag vir Bill. Sy vaal kuif hang skuins oor die voorkop. Bill gluur Sean aan. Hou jou neus uit polisie aangeleenthede. Ek is in gesprek met juffrou Coetzee. Juffrou Coetzee is 'n vriendin van my en ek sal julle vergesel na haar kamer, waar sy die koevert aan jou sal oorhandig. Ek moet jou waarsku dat indien jy voortgaan om haar te intimideer, ek 'n klag teen jou gaan indien. Die eetsaal gehoor hyg weer na asem. Caroline koop hulle verstik aan 'n oormaat van suurstof. Agter Bill se rug knip hoog Susan vir Caroline. Moet ek die sop terugvat kombuis toe en vir jou warm hou? Daarna kyk verontwaardig na Bill. Die poliste van hierdie plek vang net innocent mense, terwyl die skelms lekker lag. Dankie, Dina. Dit sal gaaf wees. Die groepie vertrek in swygsame gelid na Caroline se kamer. Agter haar begin die messe en vurke op die borde klik-klak. Dit klink soos die perkussie in die filmmusiek. Dis 'n ernstige stoet wat die trappe bestyg. Bill haal hard asem. Sy trek laat die houtvloer kreun. In die kamer oorhandig sy die koevert met die inhoud aan Bill. Wat se inligting het jy op die gehuurstafies gekry? Vra Bill. Sy navorsing is daarop. En die goeie nuus is dat hy 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek het. Bill lyk nie geïmponeer nie. Spinnekoppe? Wat nog? Ek het net tyd gehad om deur een van die stafies te gaan, en daar is slegs 'n verhandeling op. Dalk is daar iets anders op die tweede staafie in die notas, maar ek het nie daarby uitgekom nie. In die vervolg moet jy nie jou eie kop volg nie. Dis 'n moordondersoek die, en die polisie moet dadelik verwittig word indien jy enige leidraad vind. Caroline krap haar kop waar die roofie van die stamp nog sit. Bol se wenkbrauwe vorm een swart lyn oor sy voorkop. Juffrou Kutse, dit wil my voorkom asof jy dink jy kan die polisie se werk oorneem. Ek wil jou waarsku dat jy met 'n gevaarlike speletjie besig is. Suid-Afrika se misdadigers skroom nie om dood te maak nie. Hulle is koelbloedig en berekend. Klein dorpies is nie die veilige omgewing waar die mense dink nie. Die geweld het na ons toe ook versprei. Caroline hoop sy lyk gepas boetvaardig. Ekskuus, ek was so opgewonde om bevestiging te kry vir my vermoede dat hy 'n groot ontdekking gemaak het, dat ek nie gedink het aan die regte prosedure nie. Volgende keer wat ek op iets afkom, sal ek jou persoonlik onmiddellik in kennis stel. Ek hou jou aan jou woord. Dis en hakies, wat het van die brief geword wat nou die aand in my kamer ingegooi is? Blyk verbaas. Wat se brief? Het Nico jou nie daarvan vertel nie? Hy het dit geneem en sou dit vir jou gegee het. Hy het seker vergeet. Ek sal hom herinner. Wat het daarop gestaan? Iemand het my 'n dief genoem. Dit lyk asof hy met die benaming saamstem. Ek sal 'n bietjie op die saak ingaan. Toe Bol by die trap af verdwyn, lag Suzanne Kliphard. Jessie, die man is 'n regte buffel. Ek wens ek het 'n kamera gehad om jou af te neem toe jy so skuld belei het. Sean lag nie. Caroline, Caroline, dit lyk my jy dink jy's in die een of ander speerroman waar die heldin ongeskonde oorleef en haar altyd gelukkige eindes is. Jy bemoei jou met moordsake en dwelmtransaksies en het geen besef van die gevaar daaraan verbonde nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline wil nie haar suspisie met die ander bespreek nie. Sy kan niemand vertrou nie. Dit voel vir haar asof almal op 'n manier met Jan of haar pa se dood verbind is. Sy bedank hulle vriendelik vir hul ondersteuning en verduidelik dat sy nie goed voel nie, veral nie na die openbare debakel nie. Haar ontwikkeling as brawe vrou het nog nie so ver gevorder dat sy kan sien om die gehoor in die eetsaal weer aan te durf nie. Nou moet sy net rus in haar kamer. Sy stap heen en weer. 6 tree regs, 6 tree links. Dis wat die spasie haar toelaat. Haar gedagtes malend. Of Bill is 'n idioot, of hy is deel van die groep wat verkies dat ongehoorde dinge onder die mat bly. Behalwe natuurlik wanneer dit ontpas. Sy sal nie dat hulle haar van stryk bring nie. Vandag nog gaan sy by die 2 jongmans uitkom wat die plaasie hier. Dit begin lyk asof dit 'n sentrale punt van aktiwiteite vorm. Sean is onvoorspelbaar. Net toe sy hom as skurk kategoriseer, snel hy haar soos 'n wafferse held tegemoet. Maar nou ja, in die werklike lewe bevat alle persoonlikhede, behalwe psigopate, 'n variasie van goed en kwaad. En jy kan nie sonder meer iemand as skelm identifiseer nie. Misdadigers lyk soos gewone mense, soos jou kollega, jou buurvrou, jou predikant, het sy gelees. Dit kwel haar dat sy nie die gevaar waarteen hulle haar gewaarsku het as sodanig ervaar nie. Geen alarmstelsel gaan in haar brein af nie. Sy was nog altyd 'n bangbroek. Nou ignoreer sy alle goedbedoelde advies. Sy onttrek van haar ma se dood, van Marius, van mense. Sy het net 1 oorweldigende drang. Vergelding. Iewers in haar agterkop hoor sy een van die sielkundiges verduidelik. Dit klink soos nommer 5 se stem, dat dit 'n veiligheidsmeganisme is. Dis makliker om 'n vae doelwit te stel, as om die emosionele uitdagings van die huidige te trotseer. Dat sy vrees om diepgaande gevoelens te hanteer. As verweer noem sy, vir nommer 5, hy was die drillerige een wat so graag haar hand gestreel het. Haar brein word versteur deur die drome wat haar geen nagrus gee nie. Nog erger, die pynpille wat sy in groot dosisse neem, hou haar half bedwelmd. Wat haar laat onthou sy met die volgende sarsie sluk. Sy gorrel met die mondspoelmiddel, drink van die voorgeskrewe pille en gaan lê op haar bed om te wag dat die medisyne begin werk en die omgewing opklaar. Na regte moet sy die polisie van die gesprek tussen Wiley en Sean in kennis stel. Maar na haar onlangse relletjie met Bill, is hy die laaste persoon wat sy met inligting vertrou. Op hierdie stadium is Marius die enigste wat oorbly. Maar wat sal hy met die inligting doen? Vir Bill daarvan vertel? Haar soos al die ander mans afvrou om haar neus in ander se sake te steek? Daar moet 'n meesterplan agter die warboel gebeure skuil. Sy kry net hierdie kolletjies verbind nie. Die plaas is die laaste moontlikheid wat sy sal ondersoek voor sy die aftog plaas, beloof sy haarself. Dit bied 'n alternatief vir die ontwikkelaarssameswering waarin sy so lank geglo het. Die plaas sien die omstreke van die plek waar Jan die Spinnekop familie ontdek het. Het hy dalk gedurende sy omswervinge langs die kusstrook op iets afgekom wat hom sy lewe gekos het? Dwelmbedrywighede? As haar vermoedings korrek is, kan sy nie open bloot met die plaaspad aangery kom nie. Wat gaan haar verduideliking vir die besoek wees? So simpel is sy nog nie. Nee, sy moet beplan, nie soos 'n mal mot op die kers afvlieg nie. Sy weet waar die plaas van die see se kant af is. Vakansies het sy en haar pa dikwels vroegoggend met rugsakke die kuswandelpaadjie van Stilbaai tot Jongensfontein gestap. Die opgeknapte werkershuisie was 'n baken wat aandui jy's halfpad. By Jongensfontein het haar ma en ouma hulle met die motor kom oplaai en het hulle by die kafee wat op Jongensfontein se baaiplek uitkyk ontbyt geëet. Volle ontbyt het haar pa vir hulle elkeen bestel. 2 eiers, reepie spekvleis, gebakte tamatie, sapchips, 'n dik stuk boerewors en roosterbrood met konfyt. Nou hoef ma nie weer vanmiddag kos te maakie, ons is trommeldik. Sy maak die deur na die balkon oop. Die weer het die temperatuur drasties verlaag. Dit is bewolk, maar die reën het ten minste opgehou. Caroline trek die bruin kabeltrui aan. Sy wonder of haar ma al veras is. Sy het vergeet om die ondernemer die dag en tyd te vra. Hy het beloof sy sal die boksie as kry om te strooi, maar sy het gehoor dat hulle hele paar lyk op dieselfde tyd veras. Hoe seker kan sy wees die boksie sal haar ma sy persoonlike as bevat? Waar sal sy dit strooi? Toch net nie op huis nabij genoeg sy terrein nie. Miskien moet sy die oorskot in haar minuskiede tuintje in Centurion begrawe, een roos daarop plant. Carolina sal daarmee tevrede wees. Sy wil glad nie dink wat sy met Bessie gaan doen nie. Bessie lewe nog. Die verkoue het gesak tot in haar bors. Haar keel is nie meer seer nie. Sy kry nou droe hoes aanvalle. Maar sy kan nie bekostig om langer in die kamerkie haar treurmaris te sit en bedink nie. As sy in die daglig haar speerwerk wil afhandel, sal sy moet spring. Sy trek een sweetpakbroek en gemakkelijke hardloopskoene aan. Haal een ou windbreker met 'n kappie vir die reën uit die kas. Hang die verkyker, wat haar pa as kindpresent gegee het, en waarsonder sy vervoelkykdoel eindes nooit iewers reis nie, om haar nek. Hy het haar die vreugde van die mense verwantskap met die natuur gedeer. Soms sou hy in die middel van 'n gesprek stil by en vra, Caroline, het jy dit gehoor? Wat, papa? Die voel. Spits jou ore. Sy moes sy dan uitken, nie net aan die voorkomst nie, maar ook aan die roep.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Voor die deur loer Caroline vinnig of die gange veilig is. Soos die dief sluip sy by die trap af. Dit laat haar ietwat belaglik voel. Nancy droe in die avontuurromans van haar skooljare. Gelukkig is daar niemand in die voorportaal wat vir haar kan lag of haar keer nie. Toe sy verby die munisipale kantore in Stilbaai Wesry, dink sy skielik aan iets. Sy draai by die stopstraat links en parkeer besig voor die kantore. Binne is 'n ouerige dame met dik lensbrille. Dit lyk asof sy deur die bodem van twee ou kook glasbottels kyk. Caroline vra of dit moontlik is om uit te vind aan welke persone die grond langs die see tussen Stilbaai en Jongensfontein behoort. Hoekom wil jy weet? Vra die klerk onvriendelik en druk die bril hoër teen haar neusbrug op. Deur die dik lense bekyk sy Caroline, asof sy onder 'n vergrootglas geplaas is. Caroline kriebel onder die blik soos 'n gogga wat senuweeagtig wag vir die identifiseringsproses. Sy haal diep asem, glimlag haar mooiste glimlag en verduidelik dat sy dit oorweeg om 'n plaasie langs die kus aan te koop en sy wil sommer direk met 'n eienaar onderhandel, nie nog gebruik maak van 'n eiendomsagent nie. Ek kan nie verstaan wat aan die gang is nie. Jy is nou al die tweede persoon wat binne 'n week vir my die vraag vra. Wie was die eerste? Ek is nie hier, ken nog nie die mense nie. Dit was 'n aantreklike jong man met blonde hare en die mooiste blou oë. Caroline begryp dat wat sy vir onvriendelikheid aangesien het, dalk nie die vrou se vreemdheid op die nuwe plek verbloem. Ek onthou dit juist omdat hy so 'n hoflike seun was. Ek het gewens my ongetroude dogter het hier gebly, dan het ek haar aan hom voorgestel. Kan jy vir my opkyk asseblief? Dis mos nie vertroulike informatie nie. Dis nie nodig nie, ek kan het goed onthou. Ek was gewoon verbaas. Al die eiendom langs die teerpad aan die see se kant, behalwe die gedeeltes waar bestaande woongebied uitbreidings is, behoort aan die maatskappy. Is jy seker? Ek het gehoor 'n meneer van 'n berg besit 'n plaasie langs die see. Wel, juffrou, hy het vir jou gelieg. Elke stukkie grond daar behoort aan die maatskappy. Weet jy wat die maatskappy se naam is? Iets wat met 'n N begin. Wag, ek sal gou weer gaan kyk. Is nog 'n snaakserige naam. Die klerk verdwyn by die deur agter haar. Caroline laat rus haar elmboog op die houttoonbank. Sy kan skaars glo dat sy per ongeluk op hierdie inligting afgekom het. Dis duidelik dat Jan op dieselfde spoor as sy was. Dit moes vir hom 'n skok gewees het om uit te vind die plaas wat hy as van 'n bergeiendom beskou aan 'n maatskappy behoort. Is dit die kennis wat hom ongelukkig gemaak het? Waaroor hy met sy ouers se uitval gehad het? Die vrou kom uit en sy glimlag. Ek het dit opgekyk vir jou. Die maatskappy is geregistreer as Neptune Ontwikkelings. Jy weet nie dalk wie die direkteure van die maatskappy is nie. Jammer, daarmee kan ek jou nie help nie. Die rekeninge vir grondbelasting, deur wie word dit betaal? Die jongman het ook gevra. Die cheques kom van 'n prokureursfirma in Johannesburg. Van de Merwe, Esterhuizen en Genote. Caroline bedank haar. Sy klim in besie. 'N maatskappy met die naam Neptune Ontwikkelings en 'n prokureursfirma in Johannesburg. Presies dieselfde mense wat die duinesigtontwikkeling doen. Die ou se spesie daai weer op in haar. Kan Neptune Ontwikkelings en by implikasie Marius toch verbind word met Jan se moord? Net voorby die golfbaan neem sy die paadjie wat agter die duine omloop na die Rioldamme en 'n nader stilhou plek aan Skulpiesbaai. Die Rioldamme is nie welriekend nie, maar dit is 'n paradys vir waadvoels. In die verbyreis sien sy die dam is oortrek met 'n verskeidenheid eende. Sy sou graag 'n draai by die uitsig oor die dam wou maak, maar nie tyd om te stop nie. Sy is op 'n kruistog. In die verte blink die Heilige Graal. Daar is 'n paar motors in die parkeerarea. Sy bind die windbreker om haar heupe en sluit besie. Die sleutel en selfoon druk sy in haar broekse sak. Caroline stap strand langs om Noordkapperspunt. By die punt, by die skurwerotse, waar die inham van die baai sy draai maak, swerm wit seesterretjies laag oor die golwe. Sy kyk deur die verkyker. Dis die gewone sterretjie. Op daardie verste rots, Pizzeklip, het sy baie keer saam met haar pa vis gevang. Hy met sy groot dierstok en sy met 'n kleintjie wat net blaas oppies uitgetrek het. Hulle het nie veel gesels nie, maar het was vaal lekker om saam met hom te wees. Om vir ontbyt op die rotse te sit, terwyl die branderskuim rondom hulle opskiet. Koffie uit die warm fles te drink en dik toebroodjies met appelkoeskonfyt van die plaas af te eet. Om my plastiek emmertjie vol skulpies op te tel, te swem in die rotspoele en vissies en kappies te soek. Langs haar, op die ou rooi duine, steek die snaakse huisvorms van bosbokduin uit. Al die huise het riedakke wat tot byna op die grond strek en feitlik geen mure nie. Die idee was blykbaar dat het sou saamsmelt met die duinelandskap. Het lyk asof het uit Tolkien se Lord of the Rings verplaas is, asof vir enige oomblik hobbits kan uitloer. Die uitgetrapte voetpaadjie strek al langs die kus af tot by Jongensfontein. Die vistermanne gebruik het om by die rotse waar die visse by te kom. Eienaars met honde wandel daar langs. Drawers oefen daarop en voetslanders loop die kuspaadjie tussen die twee dorpies om die natuur te ervaar. Caroline het die paadjie al baie gestap vir plesier, maar vandag wil sy by die werkershuisie uitkom. Dit het waar destijds so knus gedyk, 'n ideale vakansiehuisie. 'N klein plekkie met net die basiese noodsaaklikhede in jou eie strandjie waar jy jou daar rustig kan verwyl. Sy herkou die onlangse informatie. Waarom weet Louise nie dat die plaasie uit al hande is nie? Het Flip dit achter al rug verkoop? Hoekom?
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Swart rugmeeuwe kruis in die lug bo kan Caroline se kop. Sy kyk op. In die verbygly val al skadies oor haar gesig. Op 'n rots sit 'n witbos kormorant met uitgestrekte vlerke en wag dat sy vere droog word. Dit is 'n hele eentjie wat sy moet stap en die son begin vinnig sak. Sy stoot aan. Hier wil sy regtig nie in die donker rondloop nie. Vroeger sou vrees nie eens by haar opgekom het nie, maar nou begin sy onseker oor haar tydsberekening voel. Hier en daar staan daarom nog 'n visserman met sy stok op van die uitsteekpunte. Die son maak gereed om onder te gaan. Die wolke soos 'n nagjapon om hom gehuld. Nie nou tyd vir mooi prentjies nie. Sy moet haar voete dophou. Die paadjie is nat van die onlangse reën en loop soms skerp teen die duinhellings op. Plante het dig oorgroei. Dit krap en steek haar enkels. Hier het hulle een keer 'n pofadder raak geloop. Haar oë was nie op die pad gerig nie. Sy het met haar pa agter haar gepraat. Gelukkig het hy die dik, lui slang betyds opgemerk en haar hart aan die arm teruggeruk. Ander keer het 'n dun slangetjie uit die bosse eilings die voetpaadjie oorgevlug. 'N Skaapsteker, sentimeter vir sentimeter, net so giftig soos 'n mamba. Dit sal nou vir jou 'n treurigheid wees as 'n slang haar pik waar hulp nie naby is nie. Dan swink die paadjie terug see toe en moet sy oor rotse en om diep in ampoele klouter. Haar selfoon piep met 'n inkomende SMS. Sy gaan staan op 'n hoë rotspunt. Dis van Queen Bee. Ons sal jou vanavond 8:00 ontmoet. Kom na ons privaat sitkamer. Caroline skakel die foon af. Dit sal nie moontlik wees om haar optrede aan Marius te verduidelik nie. Hy kan enige oomblik skakel om uit te vind wat haar planne vir vanavond is. Hoe verduidelik sy die furies wat haar dryf? Asof 'n vreemde krag van buite haar oorgeneem het. Haar menslike emosies eensklaps onhold geplaas is. Toe sy van die selfoon af opkyk, merk sy heel eerste die fontein wat bo kan die golwe spuit. Toe die reuse donker liggaam onder haar in die water. Dis 'n walvis. Sy het opgekom vir lig en spuit met 'n blaasgeluid water uit die asemgat bo kan haar kop. Caroline neem aan dit is 'n vroulike walvis, want hierdie tyd van die jaar trek die walvismoeders na veilige waters om te kalf. Deur haar verkyker kan sy die liggrys merke op die lang bek sien waar mossels vasgroei. Die walvis draai log op haar sy en duik onder toe met 'n sag van haar stert. Caroline wil haar terugroep. Die ervaring was te kort. Asof die walvis haar gehoor het, verskyn sy weer uit die dieptes. Hang 'n rukkie gewigloos in die water en gly stadig deur die inkomende golwe uit na die oop see. Toe Caroline die strandjie bereik, balanseer die son sentimeters bo kan sy watergraf. Die ridakhuisie is halfpad teen die hoë duin. Dit vertoon onbewoon, verlate. 'N Skuitpad lei daarheen. 'N Hoesbui oorval haar. Haar bors so seer dat sy met beide hande daarop druk. Toe sy haar oë oopmaak, herken sy die omgewing. Dit is dieselfde rotse wat sy in haar droom agter haar ouma gesien het. Caroline voelde hoofdig. As sy haar droom kan glo, is dit hier waar haar pa aangerand is. In die halflig draai sy terug na die huisie. Hoe hard sy ook al die huis en sy vroeëre onskuldige voorkoms probeer sien, daar hang nou 'n aura van boosheid om die kalkwit mure. Skaduwees drom om die fondamente saam. Onbevrees, asof deur die droom oorgeneem, beweeg sy met die skuitpad op. Sy probeer by die vensters inloer, maar al die gordyne is toe. Die voordeur is gesluit. Agter die huis is 'n sink buitegebou. Dit het geen vensters nie en die deure, garagedeure, is met 'n groot hangslot gesluit. Caroline kan nie verklaar hoekom sy so seker is dat dit die plek is waar haar pa aangerand is nie. Hoe sy ook al om die weet te grawe, dit bly onuitwisbaar neergepen. Sy kan dit via al haar sintuie aanvoel. Sy het die hek oopgegooi en nou groei wortels van haar onderbewussyn die rede binne. Van die huisie af strek 'n pad, eerder twee wielspore, na die kruin van die duin. Voor sy die kruin bereik, gaan staan sy. Miskien moet sy die laaste paar tree kruip. Sy wil nie dat iemand haar raak sien nie. Die kruipery is ingewikkelder as wat sy verwag het. In die flieks lyk het makkelijk. Die held staan silverskoon na soe oefening op, nie een haar uit sy plek nie. Maar haar broek is vol sand en haar hande nerf af. Sy stof haar broek af en kyk spuitig na haar hande. Lek daar oor. Is daarom nie te erg nie. Uiteindelik sit sy versteek achter een groot piesiepol. Onder in die laagte leid die plaashuis wat die hierders bewoon. Daar is twee skure op die werf. Dier haar verkyker sien sy buiten die huis staan twee voertuie. Die een lyk soos Wiley's Toyota Corolla. Dit is swart en het 'n Kaapse registrasienommer. Ongelukkig kan sy nie Wiley's nommer onthou nie. Die tweede een is 'n donkergrys Nissan dubbelkajuitbakkie met 'n kappie op. Daar is geen beweging by die huis nie. Die sinkskuur is baie groot met deure wat tot teen die dak strek. Dig toe. Die kleiner skuur is ouer en het nog 'n riedak met 'n soldertrap wat buite omloop. Die kleine skuur se houtdeure is nie toe nie. Dis lig binne, maar sy kan nie mooi uitmaak wat in die skuur aangaan nie. Twee mans kom uit. Net buite die deure gaan staan hulle. Diep in gesprek. Die een is Wiley.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Sy wens het vir haar 'n toebroodjie ingepak. Sy vrootel deur haar windbreker se sakke en kom op 'n lekkertjie af. Van die pepermintsoort wat jy saam met die rekening in 'n restaurant ontvang. Dit help vir die gekriewel in haar keel. Tyd gaan verby. Sy sal moet terug voor die pad onbegaanbaar is. Net voor sy begin retireer, gaan die skuurdeur oop en Wiley en die twee mans kom uit. Die derde man se dreadlock staan wild om sy gesig weg. Hy is groter as die ander een, dikkerig, en dra 'n lang oorjurk met 'n Afrika motief. Die twee kunstenaars is polities uiters korrek. Geen wonder hulle wil nie met die boerekinders meng nie. Die derde man maak die skuurdeur sorgvuldig agter hulle toe en sluit dit. Die mans groet mekaar. Wiley klim in sy motor en ry weg, terwyl die twee mans geselsend na die huis stap. Caroline kruip agteruit. Op 'n veilige afstand staan sy op en draf terug na die paadjie. Terwyl sy oor die rotse klim, kom die gety in. Rustelose branders, ry op ry in 'n eindelose opmars. Die voorpunte hap aan haar bene, soos hongerhonde. Woensdag aand. By visparadys koop Caroline vis en aartappelskyfies. Sy parkeer besie op die hawehoof. Eet met haar vingers die warm gereg. Die klotsende golwe teen die sementversperring kalmeer haar. Dis net sy en besie. Die bekende geslotenheid van die kajuit laat haar veilig voel. Half acht skakel sy besie aan. Dit is tyd vir die afspraak met Queen Bee en Hertogin L. En op privaat sitkamer sit L en B, vreemd bedees op haar en wag. Selfs met die kleredrag is nie meer flamboyant soos gewoonlik nie. Hulle donkerklerige, nou sluitende rompe, met onopgesmukte tweelingsteltruie aan. Twee oudmodiese, middeljarige vrouwe. Dit wil voorkom, asof hulle noukeurig beplan het om 'n sober toon aan te slaan. Die komende gesprek se aard en omvang daarmee wil manipuleer. Wie verwelkom haar en beduie met die plomp hand vir Caroline om te sit? Geen ringe, geen klingelende armbande, geen blom in die hare nie? Werkelijk waar, hulle voer die situasie nou te ver. Verwag hulle sympathie van haar met hierdie nuwe somber voorkoms. Baie dankie dat jy bereid was om so laat met ons afspraak na te kom. Wie se stem is afgemete, asof sy 'n toespraak voor 'n vreemde gehoor maak. Met die hotel se besigheid is dit moeilik vir ons twee om op dieselfde tyd beskikbaar te wees. El, die spraaksame, sy doet stil met haar oë afgewend en haar handjies gevou. Caroline neem plaas op die stoel wat Bee aangedui het. Dit is reg oor kan die bank waarop die tweeling sit. Hulle wil haar goed onder oë hou. Die vertrek is verrassend anders as wat sy haar voorgestel het. Die meubels is erfstukke wat nie die kleinerige vertrek oorheers nie. Dit is sorgsaam uitgesoek, keurig oorgetrek en gerangskik om ten beste te vertoon. Daar is vars blomme en glasvaas op die buffet teen die muur en geen geraamde afdrukke nie. Vir die eerste keer kry Caroline die indruk van rykdom. Ou geld. Goed, Caroline. Wat wil jy weet? Begin Queen Bee. Sy is dus nie meer Katrine. Dit is 'n stap vorentoe. Sy is bedreigend genoeg vir die swarts, dat Bee die moeite doen om haar naam te onthou. Wie van julle twee die verhouding met my pa gehad? Die twee susters kyk na mekaar. El knik vir Bee. Ons het dit bespreek, en tot die gevolgtrekking gekom, dat dit nie belangrik vir jou doelwit is om te weet wie die persoon was nie. Begin Bee. Jy wil uitvind of ons pa en broers in 'n geveg met Koos betrokke geraak het. Wel, indien hulle was, en ek kan glad nie namens hulle praat nie, moet jy besef hulle sou dieselfde reageer het om enigeen van ons twee se onthalwe. Dis sal ek bly wees as jy jou kan bepaal by die kernvraag. Wie wag vir Caroline se instemming? Ons het Nico gevra om ook hier te wees. Is dit in orde as ek hom laat weet hy kan opkom? Hy help op die oomblik vir Suzanne uit in die kroeg. Dit is nie meer 'n toespraak nie, maar 'n formele verklaring wat voor 'n hof kan dien. Vir Caroline voel dit asof sy soos 'n stoomlokomotief ongemerk vanaf die hooflyn op 'n sylyn rangeer word. Sy kan aan niks dink om die wending teen te staan nie. Dus stem sy weer eens in. Wie tel die telefoon langs haar op die tafeltjie op en skakel 'n interne nommer.

0: Suzanne, sê asseblief vir Nico Caroline is bereid om met hom te praat. Wie sê die gehoorbuis terug op die mikkie? Die drie vrouwe sit in doodse stilte. Caroline kan die spanning nie meer verduur nie. Nico draai onnodig lamp. Sy staan op en loop in die vertrek rond. Op die kachel is die gesamentlike familiefoto's van die gesin de Swart uitgestal. Die pa en ander broer vertoon net so fris soos Nico. Dit is net die oudste broer Willem en sy vrou Rika wat kinders het. Twee grootseens, net so welbedeeld as die voorouders, en hulle dochter Suzanne staan met hulle arms om mekaar weerskant van die pa en ma.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: mieren regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
1: In hierdie miervlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene miere akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water.
0: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
2: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubulidentata, het.
0: Kom hoor die verklarings van hierdie luisteraars vraag op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
3: Kommentaar.
4: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
5: Nou, maar Riese, beeld verder te vaak, wie wil nou een pastei eet waar ons soveel vingers naal gedrukt is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie, en dis een geweldige gesukkel.
6: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, die hoom verder vat nie.
7: Nee, ek gaan eens probeer nie.
8: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Welkom, dis Gospel. The Prayer is ons eerste lied waarna ons luister en dit is 'n opname deur Celine Dion en Josh Groban.

0: Wat 'n pragtige lied, The Prayer, 'n opname deur Celine Dion en Josh Groban in die program Dis Gospel. En nou vir 'n paar plaaslike kunstenaars. Eers is dit Joe Black met Miskien is ek Barabbas en daarna Pedro en Matthys Roots met Pelgrimsgebed en Luiso Bala span saam met 'n internasionale ster in gospelmusiek, Don Moen. It is well with my soul.
1: Miskien is ek Barabbas.

0: wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat 'n advokaat en 'n magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen. Kom luister van oggend en oggendstemming. Van die bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming van oggend net na die sessie nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.
1: I Got Jesus, 'n regstreekse opname van Carrie Vos saam met Christel Yates en hulle groep. This Gospel.

Goue Ouwe Infinity is die groep se naam. Come on, let's pray. En het voor hulle Carrie Vos en Crystal Yates met I Got Jesus. Onthou die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. En vir terugvoer kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons het ook vandag 'n opname deur die Invaders. There's a light, there's a way. En dan net daarna twee Europeërs, twee broers, wat in Zimbabwe sendingwerk gedoen het. En hierdie groep van hulle, Celebrate Africa, ons luister na 'n lieflike ritmiese ene, Makanaka.

Dewald Gous, jy is hier. Onthou vir terugvoer of navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na opname deur 'n jong Stephen Samuel Devassie, 1000 Reasons. Bless the Lord, O my soul. En dan Bill en Gloria Gaither en hulle groep, He is Jehovah. Maar eers Stephen Samuel Devassie, Bless the Lord, O my soul.

0: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
1: Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar is nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.

0: Kuier gaan oor jou en jou keuse.
1: Guns N' Roses November Rain.
2: Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
3: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
4: Asseblief, Billy Myers se Kiss the Rain.
0: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aan kuier maandagaande met my Etienne Lurie 10:15 op RSG.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sophia van Taak. Die digter Joan Himbich vier komende vrydag op die 11de September haar 70ste verjaarsdag. Ek het 'n voeltjie oor vluit dat daar by die tuin van digters 'n groot jolifikasie in jou naam beplan word, Joan, maar ek spring hulle nou voor, want ons gaan vanavond reeds hier op Vers en Klank partytjie hou. Baie welkom en ek sê ook so lank voorlopig baie geluk.
1: Ek wil net vir jou reg help. Die hele jaar is 'n jolifikasie vir my.
0: Klink goed. Ek en die party girl gaan vanavond heerlik gesels. Joan, ek wil jou uitvra oor die digkuns in die algemeen.